Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Һәр баршагызны да Болгар радиосы киңлекләре аша мин Айгел Хәйруллина сәламлим. 31 май якшәмбе. Май аен йомаклыйбыз, атнаны да тәмамлап куябыз, ә бүгенге көнне исә башлыйбыз. Хәйерле, матур, кояшлы иртә белән сезне. Һәм 91.5 FM ышлыгында Казанда эшләүче Болгар радиосы киңлекләренә рәхим итегез.

Ашыгыдамын эш, дослар, иммахиме, нәтижәле булсын. Эшләребез, башкарган гамәлләребез игелекле булсын. Ә инде гомер юлларыбыз, әлбәттә, игелекле, матур гамәлләр белән шулай үрелеп барсын дигән теләкләр белән без яңа көнне башладык. Көн инде күптән башланды диючеләр булыр, таң белән уянучылар. Яңа туган таңыбыз якты, һәм имин булсын, дөньялар тыныч булсын, куанып яшәргә язсын дип. Юллаган безгә үзенең хәбәрен иртәнге сәгатьләрдә үк инде тыңлаучыбыз. Рәхмәт даими тыңлаучыбызга. Айгел, хәерле иртәләр, уңышлы көннәр дип Расих исемле тыңлаучыбызда язган рәхмәт. Менә миңе белән үзегезгә әйләнеп кайтсын, шулай булсын. Фәридә апа да уянган икән, хәерле иртә, айгелем, кәефләр күтәрелсен дип кахва ясап куйдым. Син эшлисен, сизде күңел, радионы иртеп куйдым дигән. Мин дә кахва ясадым, чөнки идә кахвалап торырга өлгермәдем, һәм шуңа күрә дә инде менә радиога кахва исе чыгардым. Һәм шулай ук инде килгән тагын берничә хәбәр, аларын да яңгыратырмын. Хәерле, матур иртәләр белән сезне, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз.

0: Мамадыш. 106.2 FM. Булгар радиосында реклама.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: Уникенче сентябрь. Татнефть-аренада.
5: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар.
7: Дәртле җырлар.
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
9: Килегез!
10: Татнефть-аренаның бозын
11: бергәләп эретик.
12: Билетлар Татнефть-арена Боз сарае кассаларында. Һәм кына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Боз сарае. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 116-16-90-15-67-37.
13: 2026-ел. Яшекләү 6+.
14: Булгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай» һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшекләве 12+.
0: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

ішіп отыра тұрғансыздыр. Енеше де гіне қойда бір пішмақта Бұлғар радиосы сөйлеп тұрса, мотор жырлар яңырап тұрса, міне шыннан болайынды біздің көңіліміз. Әлігі минутта мен Айгүлдің тауышын кімдер ішті, әр баршаңызға да қойнар сәлем. Бүгін велосипед спорты бейрәмі екен, велосипедта жүруге жаратушылар бүгін тағы бір қат жол екі тәгәрмәшлі достығызны алып шәһәр бойлап, есе ауыл бойлап, ғұмымен саяхатқа шығып кете аласыз. Психотерапевтларны бейрәм белән котларга мөмкин, һөнәри бәйрәмнәре аларның бүген һәм шулай ук бүген блондинкалар көне, сары чәчлеләр көне икән. Ни өчендер менә блондинкалар көне дип әйтәбез? Блондиннар да була бит әле. Иротлар, сары чәчле иротлар, аларның көне бармы икән? Ул эзләп карыйсы булыр әле. Шулай химикларны һөнәри бәйрәмнәре белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Химия өлкәсендә, химия һәм ев җитештерү сәнәгатендә өлкә шушы өлкәдә эшләүчеләргә хөрмәт алмый эшләүләрен һәм әлбәттә инде һөнәри эшләрендә, менә шушы эшләрендә һөнәри югарылыкларга, югары дәрәҗәләргә күтәрелергә язсын. Игезәкләр көне бүген шулай ук, аларны да котларбыз. Көн дәвамында сөйләшүз күп икән бүген, дуслары, һәм шулай ук инде иртәбезне матур итеп, яхшы кәефтән, яхшы рухтан башлап җибәрик. Килгән хәбәрләребез бар. Әлфия исемле тыңлаучыбыз яза, хәерле, уңышлы тыныч иртәләребезнең куанычын күреп яшәргә язсын. Сезнең дә эшләрегез уң булсын. Тавыш үзе бер дәрт бирә дип язган Әлфия. Зур рәхмәт сезгә. Һәм әлеге минутларда Булгар радиосын тыңлаган һәркемгә дә зур рәхмәт дибез. Китер хәдәртле дә, кәйфне дә күтәрә торган моңлы да җырлар белән һәм популяр җырлар белән музыкаль эфирбыз дәвам итсен әле.

0: Хайырлы таң, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, искә төшерим. Бүген 31 май. Әйе, май. Язны тәмамлыйбыз, дуслар. Атнаны да йомаклап куябыз. Бүген якшәмбе. Башкалабыз Казанда 8 кыларга 14 минут бар. Сез Болгар радиосы киңлегендә, мин Айгелдән сезгә. Кайнар сәлам. Һәм сездән дә килә хәбәрләр 891-78-555-91 һәм 5 номерына. Хәйерле, матур, күңелле иртәләр Айгел дип язган тыңлаучыбыз. Фарида ханым, рәхмәт сезгә. Бераз гына әйдәгез төзәтмәләр кертик. Бүген иртәдән мине төзәтәләр. Иртәләр дип әйтергә түгел, хәйерле иртә дип әйтергә кирәк. Бүгенге иртә ул бер генә. Менә иртә генә. Хәйерле иртә дип кенә әйтергә кирәк. Иртәләр дә, кичләр дә түгел. Иртә генә. Бөтен радио тыңлаучыларга хәйерле иртә. Туганнарыма хәйерле иртә дип яза. Минем 2 энем игезәк. Тагын 2 туган 3 сиңлемнеке дә игезәк. Барысы да малайлар ди. Котлыйм игезәкләрне, аларның көне белән яхшы кәефләр, уңышлы эш көне сезгә. Бездә погода шәп, шумыртлар, чәчәк ата дип язган. Һәм менә шумырт чәчәк ата дигәннән бездә инде шумырт күптән чәчәк ата бетте. Ә менә сезнең якта, әйе, бераз соңрак икән шул Сургутта, соңрак ата хәйер һава торышының яхшы булуы куандыра, Аллага шөкер. Киттек алга таба, Фарида ханым, сәлам юллыйм сезгә. Рәхмәт хәбәрегез өчен. Һәм туганнарым Башкирия да яшиләр дигән сәлам аларга. Хираттагы хәбәр Халит абыйдан килгән, Сарман якларының хәйерле көн әйгел, сиңа уңышлы эш көне телим. Рәхмәт бик зур. Сарман басуында барлык эшләүче кешеләргә дә сәламәтлек, уңышлар, армый-талмый эшләүгезне теләп калам. Сарманга, туган авылым Көлмәткә, өлкәннәргә күп сәлам, сезне хөрмәт итеп, Сарманнан токыр Халит абыйгыз ди. Ярый, сез бар әле Халит абый Сарман якларының сәлам юлларга. Рәхмәт бик зур бар сарманлыларга. Оман әлеге минутта тыңлаган безне. Бар тыңлаучыларга да күп тин күп чык тин чык сәлам.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
1: 2026 елның 15 июнінден 20-сіне қадар Қозанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Камалтеатр.ру сайтында. 16+.
2: Опас һәм яқын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-937-937-37-38.
3: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или

0: по номеру 707738 в Набережных Челнах.
1: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
2: Түбәнкама педагогика көлеті яңа оқу елына үстәмә квалификация алу мүмкінлігі білән мәктәпкә шә білім беру, мақсус мәктәпкә шә білім беру, башланғыш сыныфларда оқыту, физик культура білгішлікләрі бойынша 9-шы сыныфтан соң күндізгі түләусіз бүлеккә оқушылар қабыл итә. Шиттен келішілер тулай тұрақ білән тәмін ителә. Түбәнкамадағы телефон 350063, 350063.
1: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Соба инкубаторы пешкен будаешь обыскен утыскынлык рос 68 токымлы итшибилер сота. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
4: Нәк Казан артында бардыр бір шәһәр, арша диләр. Мәжлисләр үшін тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Арча, Вагызовлар урамы 3И йорты.
5: Иғтибар! Тәрізді керек болса, алтын қолыны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Иртәнге шәй радио тапшыруының иғанашысы Йылмай Бейіктау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
5: Иртәнге аш яңа пішкен ипи исі һәм Йылмайның ақмайы білән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Йылмай. Бала шақтан таныш милли тәм.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Рөстәм Асадуллин.

0: сюда, там лето майында яшеренген. Там лето мая, жай тәме синең табында.
1: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-9-17-88-77-138.
2: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Алар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
3: Казанский политехнический колледж приглашает

0: Хабар радиосында музыкаль премьера.
1: Марат Эксанов, Жаным, Айнур Шараповке, Гүлфия Шакирова сүзләре.

0: Кукмара 107.9 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Ощада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тек 50 чакрым ераклыкта. Табигать кушагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8 917 286 16 16.
2: Иртәнге чай радио тапшы.

0: һәм йылмайның оқмайы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Хәйерле ирте дип әйтсәк, кемнәр күптән уянды, алар өчен инде көн җитә, көн җитте. Һәм әлеге минутларда Булгар радиосын тыңлап, иртән иртүк киерелеп, иртәнге кояшны сәламләп, якыннарына хәйерле ирте дип өндәшкән һәр барчагызга да хәйерле ирте дип мин әйгелдә өндәшәм. Дуслар, истор чишмәләр көне бүген, блондиннар, блондинкалар көне, шул уңайдан хәбәрләр килә тора безнең тыңлаучыларыбыз. Һәм менә бындыйрак хәбәр. Сары шешчеләр турында сорау биргән идем, җавап бирүчеләр бар. Булгар радиосында сары шешчеле кызларны беләсезме дигән идем, санап карыйк әле дуслар дигән идем. Әлләне ерак китә алмыйбыз әле без, бер-ике бармактан дуслар. Әйтегез, сезнең ярдәм дә кирәк, кем әле санамаган, кем бар безнең Булгар радиосында сары шешчеле? Мине исемлеккә кертеп ятырасы юк, кара шешчеле инде көн кебек ачык. Менә тыңлаучыларыбыз булай дип язалар. Эльвира, сары шешчеле бугай сезнең дип язган тыңлаучыбыз, шулай ук инде Найля һәм Эльвира. Әлегә шушы ике вариант. Белмим, шу менә тагын карап-карагыз әле социаль сетьләрдән эзләп карагыз, сары шешчеле микән. Табигый. Әйдәс, менә шулай ди, табигый блондинка. Еш вакытта мин дә блондинка идем дип яза Зөләйха исемле тыңлаучыбыз. Хәзер инде чәч агара. Кичә мунчада чәчемне кына белән буяп, кып-кызыл башлап кайттым. Көзгегә карагач, күлеп җибәрдем. Ут шикелле булган төсе. Ә Булгарда Эльвираны блондинка дип беләм, чөнки сезнең студиядагы видеоларны ачып караганым бар иде Зөләйха Ермәкәйдән. Менә бит күзәтүчән безнең тыңлаучыларыбыз. Ә блондинкаларга, менә аларга нинди төскә буясалар да, аларның шундый төс килеп чыга чәчләре, шундый пигмент шундый чәчләрнең. Ә менә кара чәчләрне берә башка төскә кертер өчен күрән чәчле кешеләрне ай-яй озак тырышырга кирәк.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
0: Әлеге минутларда башкалабыз Казанда 14 градус җылы, көнбатыштан талгын җил, атмосфера басымы тере көмеш баганасының 749 миллиметрын тәшкил итә, геомагнит кыры тыныч.

0: сәғәт 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен башлый, студиядә Гөлназ Рәшитова. Куш фестивалена горизонтлар кабул итү тәмамлана, Казан лагерьларында беренче смена башланды. Ә хәзер тулырак. Татарстанда безнең ишек алды программасы буенча эшләр 28%-ка үтәлгән. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан шәһәрләрен үстерү институты фондының шәһәр мөхитен үстерү программалары департаменты җитәкчесе Арина Петрова хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, әлеге программа кысаларында эшләр 200 ишек алдында алып барыла, 81 ишек алдында алар инде тәмамланган. Бүген күрше фестивалена горизалар кабул итү тәмамлана, иң актив кешеләр Чаллыда, Әлмәт, Алабуга һәм Кукмара районнарында яши. Горизаларның күбесе шушы төбәкләрдән килгән. Күрше мирас юнәлешендә катнашырга теләүчеләргә 1 миллион сумга кадәр грант бирү каралган. Бу хакта шәһәрләр үсеше институтының программалар департаменты җитәкчесе Данил Данилов белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Былтыр күрше фестивале республикада 117-дән артык проектны тормышка ашырырга булышты. 500-дән артык үзенчәлекле чара узды. Бу кешеләргә очрашу, танышу һәм ял итү өчен яңа мөмкинлекләр ачты. Татарстанның мәдәни тормышын тагын да байытып, кызыклырак итте. Быел күрше мирас юнәлеше барлыкка килде. Ул мәдәни мирас һәм шәһәр мөхитен үстерү белән бәйле узак вакытлы проектларны хуплауга юнәлдерелгән. Булар арт проектлар, күргәзмәләр, спектакльләр, музыкаль башлангычлар, цифрлар, хифлар һәм медиа форматлар була ала. Әлегә гариза бирүчеләр арасында иң популяр юнәлешләр архитектура, мәдәни мирас, башкару сәнгате, фестиваль эксперты, реальное время, интернет-газетсы баш мөхәррире урынбасары Рәдиф Кашапов, проект Казанның туристлар игътибарыннан читтәрәк калган Киров районы тарихи мирасын күрсәтү өчен дә әйбәт булар иде дигән теләктә.
3: Төрлеше була ала. Мисал мен күз алыйм. Миңа нәрсә җитми иде. Миңа аудиогидлар җитми. Хәтта үзәктә түгел, безнең бар Киров районы. Без аны чиктер алып таштыбыз. Туристларны да йөрми, Гарышанда бар безнең. Бароди бистәсе, безнең монда Ягодный бистәсе бар анда. Алафузовлар, ими башкалар. Монда турында бик кызык булыр иде. Ишетергә китаплар җитми әлбәттә миңа. Шундый бар кызык форма хәзер аудио спектакльләр. Мисал мен хәчан кеше үзе колакчыннар килеп йөри дә инде тыңлый. Теләк әлбәттә ул проектлар ике телдә булсын, татарча һәм русча. Гомен татар теле мондый форматта да үзен тәкъдим итсен.
2: Фестивальдә тур проектлары белән катнашырга теләүчеләр гаризаны 31 майга кадәр kurshefes.rf сайтында калдыра ала. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Казан лагерьларында беренче смена башланды. Җәй көне лагерьларда 40 меңнән күбрәк бала һәм яшүсмер ял итәр дип көтелә. Анда балаларны пилотсыз очкычлар һөҗүменнән сакланырга өйрәтәчәкләр. Бу хакта Татарстан эшләре министры Азат Кадыров сөйләде. Һәр сменаның башында һәм уртасында эвакуация буенча практик күнегүләр һәм янгынга каршы инструктажлар планлаштырылган. Казан белән Кама тамагы арасында елга рейслары эшли башлады. Маршрутны тиз йөрешле метеорлар башкара дип хәбәр иттеләр Татарстан флоты матбугат хезмәтендә. Исегезгә төшерәбез, быел Татарстанда елга навигациясе сезоны апрель аенда старт алды. Татарстан флоты 23 судны әзерләгән. Алар Болгар, Матюшина, шулай ук башка туристлык юнәлешләренә рейслар башкара. Бүген Казанда дракон көймәләрендә ишу буенча Россия чемпионаты финалы узачак. Бу хакта спорт министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Иратлар һәм хатын-кызлар арасында 2 чакрым дистанциядә җиңүчеләр билгеләнәчәк. ТФ валюталар курсы турында бүген доллар 71 сум 2 тиен, евро 82 сум 64 тиен, юань 10 сум 49 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 13 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме?

Исәнмесез, дуслар, хәйерле иртә, 9:15, башкалабыз Казанда. Хәйерле, болотлы иртә, Сарман районы Югары Чыршыла авылында бүген дип язган безгә Рамил исемле тыңлаучыбыз. Ай, хай, кичә Сабан туена бүләкләр тейделәр. Шундый күңелле булды, гармон уйный, җырлар җырлана, ярыша-ярыша биюләр, балачагы шау-гыр килде. Күркәм гореф-гадәтебез оештыручыларга зур рәхмәт һәм сәлам ди Рамил. Әйе, һәм инде Сабантуйга әзерлек тулы көченә бара һәм РП бәйрәме күпләрдә бүләк җыю күпләрдә инде узган атнада булды, менә бу атнада шулай дәвам итә. Сез языгыз, уртаклашыгыз, әлбәттә матур традицияләр дәвам итсен иде. Һәм килеп ирешкән тагын берничә хәбәребез бар. Дамир абый, хәбәрегез куандырды, көлдерде хәтта. Хәйерле иртә, әссәләмә ғалейкем. Болытлы бу аякларыннан Айгел кызыбызга һәм барлык радио тыңлаучыларга. Кайнар сәләмнәребезне юллыйбыз. Кемгә ничек гафу итегез, миңа блондинкалар ошамый. Яшьтән үк Айгел кебек кара чәчле кызларны якын күрә идем дигән Дамир абый. Зур рәхмәт. Хәтта дулкынланудан тавышым да үзгәреп куйды. Рәхмәт сезгә, Дамир абый. Комплименты кабул иттем. Рәхмәт. Бик рәхәт булды. Хәйерле ял көннәре белән. Дип яза Сәрия исемле тыңлаучыбыз. Барчабызга да хәйерле матур ял көне. Һәм тагын бер хәбәр. Хәйерле иртә, Татарстан. Хәйерле иртә, халкым. Якынлашып килүче Сабан туйлары белән барчабызны да. Наиля Гыйбадуллина һәм Дилбәр Фәйзова түгелме икән блондинкалар? Ә инде егетләребез арасында Фаил Гыйматов. Менә шушы хәбәр белән әлеге сорауны ябып куйсак та була. Кызлар арасында юк блондинкалар, ә ир-ат бар безнең. Әй, Фаил Гыйматов, рәхмәт сезгә бик зур җавабыгыз өчен, Альбина. Менә шулай барладык, дуслар. Әлбәттә инде менә күзәтүләрдән башка мондый нәтиҗәләр яса булмас иде. Карагыз, күзәтегез, бәлки мин күрми калган хезмәттәшләрем, коллегалар арасында чынлап та

0: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
1: Шермешан муниципаль районы башлығы Айбатов Рамиль Тәлғадулы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бейрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешан районы Сабан туйына көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез. 2026
2: ел яшьлеу юк. Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
3: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Хайырлыкын дуслар, 31-нче май, якшәмбе. Бүген без бәйрәм итәбез. Сары чәчләр көнен, блондинкалар көне, психотерапевтларның һөнәри бәйрәмнәре һәм шулай ук инде дөнья күләм тутый кыш көне билгеләп үтерә бүген. Сезнең өйдә бармы тутый кышлар? Сөйләшә беләләрме? Һәм котлый аласыз аларны, алар сезгә бәлки бәйрәм белән котлаганга рәхмәт дип тә әйтерләр. Һәм шулай ук халыкара бортпроводникларга рәхмәт әйтү көне икән бүген. Веб-дизайнерлар көне дә билгеләп үтелә. Һәм котлый Европада энеләр һәм сиңелләр көне билгеләп үтелә. Әне сиңел кешеләрне шулай ук инде бәйрәм белән котлый аласыз. Әлеге минутларда сәламнәр килә. Роза ханым, рәхмәт сезгә, сәлам. Юлыйбыз сәфәр. Исемле тыңлаучыбыз язып җибәргән сезнең хәбәрегезне. Бик укыр идем дә, кем белә бит, бәлки сезнең ул хәбәрегез аның тормышында ниндидер башка борылыш алыр һәм йогынты ясар һәм дә инде бераз уңайсызрак булыр кебек. Шуңа күрә берничек тә ярдәм итә алмыйм. Шулай килгән сәламебез бар әлеге минутларда. Айгел, юлда сезне тыңлап барабыз. Авылга кайткан идек, Казанга киләбез. Әйдәгез, рәхим итегез, көтә ул сезне.
1: Мин үземне камил димим, беркем фәрештә түгел.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайлер тахрмати радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлнәс Рәшитова. Қазанда Татарстанда җәй фестивале узачак, Татарстанда су куену сезоны ачыла. Ә хәзер тулырак. Татарстанда 5 кеше утырган көймә Кама ярына килеп бәрелгән, 1 кешенең гомере өзелгән, гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр итүләренчә 4 кеше имгәнгән, аларны үзәк район хастаханәсенә китергәннәр. Якынча версия буенча көймә йөртүчесе тәүлекнең караңгы вакытында куркынычсызлык хәрәкәт тизлеген сайламаган, идарәне югалткан һәм ярга килеп бәрелгән дип яза Татаринформ. 1 июнь халыгара балаларны яклау көнендә Казан Кремле территориясе бер көнгә балачак шәһәренә үрелә. Биредә Татарстанда җәй фестивале узачак. Бөтен Россия алдынгылар хәрәкәтенең төбәк бүлеге җитәкчесе Тимур Сәлеманов сүзләренчә, бәйрәмдә 10 меңгә якын кунак катнашыр дип көтелә. Тулырак алдагы язмада.
2: Җәйнең 1 көнендә Кремль балаларны кабул итәчәк. Биредә төрле кызыклы чаралар каралган. Бәйрәм иртән артистлар, иҗат коллективлары чыгышы белән башлана. Спорт уеннары, фәнни һәм иҗади мастер-класслар, китап ярминкәсе йыштырыла. Балаларга Сибур холдинг, Шилтер компанияләре эшчәнлеге белән танышу мөмкинлеге бирелә. Быелда Шаян ТВ үз программасын тәкъдим итәчәк. Беренче тапкыр үсмерләр өчен кишен дискотека йыштырыла. Анда үсмерләр күңелен танылган диджейлар күрәчәк. Тимур Сөләйманов белдерүенчә, быел мондый бию кишә

0: Ләре бүгілмә, Опас, Соба, Түбәнкама районнарында да узашақ. Олдыңғылар хәрәкәте Холғара балаларыны яқылау күнінде Тілеші, Опас, Алексеевск, Биктау, Бүгілмә, Әлмет, Мамадыш, Соба, Шистайда да түрлі мастер-класслар, ойыннар, ғайлә шаралары уздыра. Түбәнкама шоллыда физик мүмкінліклері шикле балалар үшін күңілле тамашалар ұйыштырылашақ. Люция Шәрәфиева, яңалықлар хызмәте.
1: Иртәгә Татарстанда су кыену сезоны ачыла. Әле кыену сезоны башланмады, шулай да инде суда батып үлүчеләр саны 12-гә җиткән. Өлкәннәргә суда кыену өчен аның җылылыгы 18-дән 20 градуска кадәр, ә балалар өчен ул 25 градустан да ким булмаска тиеш. Бу хакта матбугат очрашуында сулыкларда кешеләр иминлеге бүлеге җитәкчесе Регина Гаязова сөйләде.
2: Беренче чиратта әлбәттә инде тырышырга кирәк балаларның ялларын оештырырга, балалар лагерьларына җибәрергә. Әгәр дә инде мондый мөмкинлек булмаса, һәр көн дияр Әлек сихаршын сұрыбыз іскәт үшіріп кетірге бағаларға күркіншілік қоғыдаларын. Бір өзләрі гіне сіз іште болғанда сұлықлар яна бармасынар еді, ойнамасынар еді. Күн сөніш әлі гіне мәгілуметіні гіл іскәт үшіріге керек бағаларға. Сұлықлары елеткенде әлбәт әнді мағыс үштіралған пляжларының на сойларға керек. Узған елны республикада 57 пляж ішіледі. Бүгінсі күнде 47 пляж бойынша қориза тапшырылды инспекцияға. 47 пляж ашыларға тиеші.
1: Түләнгән керемгә салымның бер өлешен ата-аналарының икесе дә бер үк вакытта кире кайтара алачак, бу хакта социология фәннәре кандидаты Елена Цацура ТАСС агентлыгына белдергән. Сүз ике һәм аннан да күбрәк балалы гаиләләргә ярдәм итүнең яңа чарасы турында бара. Гаиләдә бер кешегә уртача керем күләме төбәк яшәү минимумыннан 1,5 тапкырга түбән булса, гаиләләр түләү алырга хокуклы. Алар моннан алдагы ел өчен физик затлар керемен түләнгән 13% салымының 7%-ын кире кайтара алачак. Елена Цацура сүзләренчә, социаль фонд гаилә түләүенә ризаларны 1 июньнән кабул итә башлый. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 14 градус җылы.

0: Хабар радиосында музыкаль премьера.
1: Марат Эксанов, Жаным, Айнур Шараповке, Гүлфия Шакирова сүзләре.

0: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Без әле зур яңалыкта әйтмәм кебек инде, ләкин дуслар, бар яңалыгым, әйе. Бүген май айының соңы көне, иртәгедән җәй башлана. Димәк, Болгар радиосында җәйге җырларга старт бирәбез. Һәм шулай ук инде җәйге бәйрәмнәр, ул Сабан туе, тагын бик күп бәйрәмнәр әле безнең бар, шәхси бәйрәмнәрегез, туган көннәрегез белән дә котларбыз. Җәй дәвамында, әлбәттә инде, Болгар радиосы дулкынында, музыкаль дулкыннарда бергәләп, таңнар аттырырбыз, кишләр уздырырбыз, көннәрне менә шулай матур итеп, ямьле итеп үткәрербез. Студиядә мин Айгел Хәйруллина эшлим, сездән килгән сәламнәр бар, хәерле көн, кайнар сәлам Нурлата яшәүче, тормыш иптәшем Насыбуллина Гөлиягә, сәлам белән иптәшең Илнур дип язып җибәргән. Хәерле көн, Айгел, Сарман районы Саклаубаш авылында яшәүче дуслар Мырзаханов Марсель Галиулла улына һәм Мырзаханова Светлана Саиджан кызына Казан шәһәренең Авиатөзелеш районында яшәүче Марс Шакир улы Гатинга сәлам юлы, мисән сау, сәламәт булыгыз дип язган Роза исемле тыңлаучыбыз.
1: Кайбыш 106.1 FM. Болгар радиосында реклама.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай». Һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшикләве 12+.
3: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Болгар радиосы тәкъдим итә!
4: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
3: Болгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар,
3: дәртле җырлар,
5: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик!
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: КОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 21 ноябрь. Украин 18-784-71-89-582.
6: 2026 ел. Ящик лево 8+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Ильсо.

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда чишү компаниясе охырына якынлаша, Казанда рок-волна бөтен Россия фестивале узачак. Ә хәзер тулырак. Татарстанда чишү компаниясе охырына якынлаша, Собан культуралары 1 миллион 600 мең гектар мәйданда чишелгән, бу планның 94%. Мондый мәгълүматларны хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Дмитрий Яшин җиткерде. Аның сүзләренчә, 6 районда Собан культураларын чишү төгәлләнгән, башка районнарда якын арада бу эшне төгәлләячәк. Бүген 11 районда терлек азыгы әзерләү башланган, 23 мең тонна сенаж һәм 2 мең тоннадан күбрәк печән әзерләнгән дип билгеләп үтте министр урынбасары. Бүген Казанда шәһәр яну лагерьларында беренче смена башланды. Җәйгә сәламәтләндерү кампаниясе кысаларында быел 40 меңнән күбрәк бала ял итәчәк. Бу хакта тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
2: Җәйге чорда Казанда 11 муниципаль шәһәр яну лагере эшләячәк. Тагын 15 предприятие һәм оешма лагерьлары балаларны муниципаль заказ буенча кабул итә. Быел җәйге сәламәтләндерү кампаниясе кысаларында берничә учреждение эшләячәк. Бу 40 меңнән күбрәк бала һәм яшь үсмерне оешкан ял белән тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. Бүгенге көндә иң мөһиме бу Жениелернең балаларны кабул итүгә тулысынча әзерлеген тәэмин итү. Хәзерге шартларда балалар лагерьларының террорчылыктан саклануын арттыруга, шулай ук җәйге сәламәтләндерү кампаниясенә әзерлек һәм аны уздыру чорында куркынычсызлыкны тәэмин итүгә аерым игътибар бирергә кирәк. Балалар инструктаж гына тыңларга түгел, ә физик дәрәҗәдә куркыныч янаганда ничек эш итәргә кирәклеген аңларга тиеш диде башкарма комитет җитәкчесе Рөстәм Гафаров. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстанда ел башыннан мотоциклар һәм питбайклар белән булган аварияләрдә 9 кешенең гомере өзелгән. Татарстан буенча Эчке эшләр министрлыгының Дәүләт автоинспекция идарәсе башлыгы Рөстәм Гарипов каникуллар башлануын искәртеп, әти-әниләрне балаларның иминлегенә игътибарын арттырырга, бигрәк тә питбайкларны сатып алыр алдыннан уйланырга чакырды.

0: қазір мұны жәге уақытай, мотоциклар бен башқына, біз шымакері барсында мәржелетті, біз әтиянелеріне, мотоциклар алар алынандан, ойлар бәтігішілер, ең біріншіден аларының мотоэкипировка бар бәтігіш, правалары ұқыр бәтігіш, практикалары бар бәтігіш. Көбесе питбайклар ала, квадроциклар ала бет, юларда ері үшін ясалмаған, алар специальный спортивный площадкалардағына ері үшін ясалған. Кайберлер айтылар, урмандарда, кырларда ереге, анда да безопасность тегер. Казганшуа Квашима, бек, Яшил Узен, Шехерей, Рейнда, Яш Егет, квадроцикл, анелек по плану, Казганшуа Квашима, футбол. Білесіз мүш, шехер болсын, ауыл жері болсын, біз ең біріншіден юл қойдыларын бұзмасқа тегеріміз.
1: Қозан хакимияте Сабантуй өткәрүгә 118 миллион сумнан күбрәк акча бүлеп биргән тиешле тендерлар дәүләт сатып алулары порталында урнаштырылган. Бәйрәм гадәттәгеше эш мәйданчыкта, Мирный бистәсендә, Оккыш күле янында һәм Дәрвишләр бистәсендә узачак. Программада татар эстрадасы йолдызлары концертлары, гастрономия зоналары һәм традицион көрәш ярышлары тәкъдим ителгән. Кунаклар өчен шулай ук татар ризыклары әзерләү буенча мастер-класслар, милли ашлар белән гастрономия зонасы әзерләнәчәк. Исегезгә төшерәбез, милли бәйрәм Татарстанның авыл торак пунктларында һәм район үзәкләрендә 6 июньнән 7 июньгә кадәр узачак, Яршалыда аны 13 июньдә, ә Казанда 20 июньдә бәйрәм итәчәкләр. 27 июньдә Яшьләр көнендә Татарстан башкаласының Крылья Советов мәдәният һәм юл паркында Рок волна бөтен Россия фестивале узачак. Музыкантлар һәм рок коллективлар 15 июньгә кадәр Рок волна бөтен Россия фестивалендә катнашуга гариза тапшыра ала. Чарага рок жанрын үз иткән яшь, шулай ук тәҗрибәле башкаручылар чакырыла. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Кемдер бу тормышта еш кына юк дип әйтә белми, ә кемдер әйе дип әйтә белми. Менә шулай бүленәбез инде без төрле бу кешеләр, һәм инде кемдер юри генә сөйләшә, кемдер чынлап барысында чынга алып сөйләшә. Дуслар, һәрберебез дә кемдә каршында булса, ихлас булсак иде, иң мөһиме менә шул. Мин Айгөл Хәйруллина сезгә имин матур ял көннәре теләп калам. Башкалабыз Казанда 11:08.
1: Ямле төркеме.

0: Топшыру 12 яштан үлкенрәкләр өчен.
1: Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышлана.
2: Мәңгелек Тукай.
1: Яш егет Гәрәй Тукаевны бөек шагыйр Габдулла Тукай белән нәрсә бәйли? Гәрәй бу сорауга ачыклык кертүне дәвам итә.
3: Иренәм дигәч, иренәм инде. Кубызда теләсә кем уйнарга ирене ала. Бик барып чыкмый бит әле бу. Ә кубыз ул иң борынгы уен коралларының берсе. Аның яңгырашы халкыңның тарихын иренергә, рухи яктан үсәргә этәргеш бирә диләр. Тукай моны яхшы белгән. Камил Мотыйгыйның Тукай турында истәлекләрендә булай дип язылган. Җәен ялгыз гына булганда, Тукай күбрәк вакытын укып, җырлап, кубыз уйнап уздыра иде. Тукайның шәкертләр белән җыелып, шаган суы буена агачлыкка чыгу турында да булай диелә. Тукай кимедә җырлап, кубыз уйнап һәм башка шәкертләр белән бергә Мөхәммәдия килә.

0: Мусабихи Ярулла ислам ғалимы. Бүгінгі күнде ғараб илендә иң абыройлы шәхесләрнең берсе ул. Тукай шуны 11 тапкыр фельтон яза. Санскритны татарча бер генә кеше белә. Мусабихи Ярулла гына Коръәннең аңлашылмаган җирен аңлатыр өчен санскритта юк микән изе дип. Менә шундый тирәндән кеше ул 1912 елны Мусабихи Ярулла татарчага тәрҗемә иткән Коръәнне Тукай Петербургка баргач беренче тапкыр укып чыга Тукай Мусабихи Ярулланың Коръәнен. Аларның соң тагын тәнкыйтьли. Менә анда да бик Тукай хаклы түгел, мәсәлән. Дәхиларның үзләренә аңлатып бирә алмый торган хылыклары бар алар. Ул Сәгыйд Рәмиев белән дә шәншишәп Тукай дип әйтәбез без. Менә турылыгында әле кыйыкка китешләр дә бар. Менә шушы 11 тапкыр күчермә мәгънәсендә шәншигәннән соң да Мусабихи Ярулла аңа үпкәләми. Матбуатка басылып чыга бөтенесе боларның. Һәм Тукайны фәкыр яшәгәнлеген ишетеп, тормышын рәтләргә дип Петербургка чакыра. Бер ул журнал мәгазит мәсәләсен чыгарырга тиеш була иде. Шуңа баш редактор итеп, яхшы түләү белән, яхшы фатир белән Тукайны чакырып хат язган була. Бу куркып кала Тукай. Бу хатка җавап бирми. Бер заманны инде кисәсендә җирдә хатны, таушалы беткән хатны чыгара кисәсеннән дә 6 айдан соң тута да китә Петербургка. Кисәтми, менә мин киләм, сезнең хатыгызны алдым, рәхмәт, мин хәзер килергә чыгам дип тә, бернинди хәбәрсез Петербургка чыгып китә. Таңгылына сәгать 5-ләрдә Сергеевский восьмызга ишекне шакый, Мусабихи йоклап ята. Дворник дип белә, кыяфәт бик-бик кәттә түгел буның. Шуннан соң ишекне җавап куялар, Тукай аптырап кала инде, кая барсын ул ибен. Бер заманны тагын ишек ачыла да, Мусабихи, сез кая инде, Казаннан ди. Тукай бит дип алып кирип, үзенең эш бүлмәсен биреп, шунда ул берничә көн яшәй. Ләкин аларның эше барып чыкмый, жандармерия моңа журнал яки анда газет чыгарырга рөхсәт бирелми. Бу акчасыз кала, бу артык юккә әверлә, 6 бала. Менә шунда аның эш бүлмәсендә жоклый, ә Мусабихи Тукайның аягасындагы келәмдә жоклый. Эш бүлмәсе ибет. Менә шунда ул Коръәнне дә укып чыга инде. Хәзер бу авыру башлана. Юш һава. Монда да бик читен. Аны иң якын дуслары алып китәләр инде. Аны гостиницага күчерәләр, аны Пол дигән туберкулез табибы на күрсәтәләр. Швейцарияга барып, дәваларга акча күп кенә акча җыялар дуслары. Үпкә 4-тән 1 өлеш кенә эшли ди. Тукайга әйтмә инде, дусларына әйте. Ничек итәргә кирәк диләр моның дуслары инде. Швейцарияга барып, үпкәнең бусык өлешләрен катырып, 3 ел яшәтеп була ди. Кымызда файда итәргә, кымыз 8 дип пол әйтә инде. Шушыңа алданып, Швейцарияга бармый Тукай. Кымыз әйбәтерәк бит инде, менә Казах талаларына барып, Башкортстанга барып, кымыз ишебегә алданып кала. Уфага китә ул, аннан соң Казах даласына китә. Менә шушылай итеп җыелган акчалар да үз эшен эшли алмый, бәлки уланда барган булса, 3 ел яшәгән булыр иде. Менә шушындый катлаулы кызык әйберләр бар. Тукайдан бит инде Аллаһсыз ясап бетерделәр совет вакытында. Йок, ул бит мәдрәсә бетергән, муллалыкка укыган кеше Аллаһсыз түгел ул. Алга таба ат тапсаң табасың бу Алла ул ди Тукай. Алланы табасың килсә алга таба бар, белем ал дигән сүз бу. Аннан соң ярлыкага дип үзем һәм әткәм әнкәмне хызам ди. Инде динсез кеше булсын ул инде. Менә бу әйберсендә төшереп калдырып бастыралар туган телне. Аллаһсыз булмаган һич кенә дә әйме. Совет вакытында хәтта аны аңнапмы, аңламыймы емес, Тукайыбызны да харап итә яздык без.
1: Батулла агай, әле менә сезнең белән күрешүгә барганда Тукайның Миғраҗ диген шигри искә килеп төште. Габдулла Тукай аны Коръәннән шул сүрәсеннән һәм риваятләрдән файдаланып язган дип беләм. Дөрес әйтәмме? Сез миңа шигырьнең мәгънәсен аңлатам дигән идегез.
0: Миғраҗ баскычлар буйлап күккә менү дигән сүз. Ул кертелмәде, өйрәнелмәде. Фән кешеләре, галимнәр бу шигырьне аңлатырга алынмадылар. Ул Миғраҗ Мөхәммәд пәйгамбәрнең күккә менеп, Аллаһ белән сөйләшеп төшүе турындагы шигыр. Катлаулы шигыр ул. Аны аңлар өчен мәдрәсә бетергә кирәк, Аллаһка ышанырга кирәк. Ядерне физиканы белергә кирәк. Ядерне физика әле ул вакытта юк. Ә ядер физикалар турында имә намяклар бар Коръәндә. Тукай шуннан ала аны. Менә син уйлап караймы? Гәрәй дустым. Ул канатлы ат җибәрә бит инде, бурак дигән име, такси. Аллаһ тагала аны алып менәргә дип име. Шунда тәһарат алып, ашыгып, аягы белән комганын алдыра Мөхәммәд пәйгамбер дә су агып кала, ат көтеп тора бит канатлы ат. тілімдә 7 қат көкке мініп, мәрхумлар белән сөйләшеп, пәйгамбәрләр белән сөйләшеп, Аллаһ белән сөйләшеп, кире кайтканда құмғанның суы ағып бетмәгән болады. Секундның фәлән өлешендә генә булган хәл бу. Күз ачып, жұмған мезгілдә генә булып ала. Мұны ничек аңлатырға? Парти Құран белән аңлатып була. Ядерный физик. Бу турда бәхәсләр бик күп менә. Үзе менеп төшкәнме? Әллә юкыга менеп төшкәнме? Әллә икегә аерылганмы Мөхәммәт бәхәс барайым. Ә ядерный физикага бер кисәкчек күзгә күренмәй торган ике урында була ала. Квантовый запутанность дип атала ядерный физикада. Квант дигән күзгә күренмәй торган вак кисәкчекләр турында сүз барайым. Аның гәүдәсе мендә калып, копиясе голограммасы күккә менеп Аллаһ белән сөйләшеп төшеп дип аңлатып була. Үтмәде кирпек кагып та күз ачып йомган заман, Мәккәгә инде фирашы җыпзылы иде аман. Ятагы җыпзылы иде. Утырган урыны да суынып бетмәгән була. Бер мизгел эчендә менеп төшә. Машина времени турында сүз бара монда. Каян белгән Тукай урыны? Коръәннән. Миғраж дигән шигыр, менә бер кисәген мин укыйм. Ярай, энекәшем, ийме? Син инде моны бигу аңлап та бетермәссең. Ләкин ярты төн булган чагында китте Мәккә ялтырап. Нур тоташты җиргә күктән, инде нурдан бер прак канатлы ат дигән сүз. Бәхри вәхдәт астыскә килде шунда, кайнады, бетте, мәху булды, зәмин һәм дә замана калмады. Калмады сурәт, бары тәбдил ителде мәгънәгә. Әүрелеп мәгънәгә дөнья сәждә кылды Мәүләгә. Күрде Аллаһны пәйгамбәр, сәждә кылды, баш иде. Ушбу җир булды бөтен мәсҗидләрнең дә мәсҗиди. Үтмәде кирпек кагып та күз ачып йонган заман, Мәккәгә инде фирашы җып-җылы ирде һаман. Нә саташмак, нә гыман бу, нә хыял, нә төш иде. Бер илаһи вакыйга мөгҗиз вә серле эш иде. Менә хәзер аңлатырга кирәк бу шигырьне. Мәккә инде не беләсез инде. Дөнья яктырып китә име. Нурдан иңде канатлы ат. Ул мифик ат ул име. Менә канатлы ат битенде тиз чаба торган име. Калмады сурәт. Бары тик әверелде мәгънәгә. Нәрсә ул мәгънә? Әм мәгънә дигән сүз ул зур. Илаһи көч дигән сүз. Әверелеп мәгънәгә дөнья сәждә кылды Мәүләгә Аллаһка. Мәүлә Аллаһ дигәс. Менә бу ядерный физикада Адыр Тимергалин моны аңлатып чыкты. Бу язучы фантаз Адыр Тимергалиндә бар бу Алла дигән мәкаләсендә мәгънә дигән сүз Аллаһны да үз ишенә ала. Менә шушындый катлаулы әйбер.
1: Эй Батул агай, без бит аның шүрәлесендә бер авыл егете былтырның урман җине белән булган мавыктыргыч маҗаралары итеп кенә карарга күнеккән. Ә бит монда шагирның күпләребез игътибар итмәгән үткән тарихыбызга карашы чагылган.
0: Менә Шүрәле турында Тукайның үзенең бит кушаматы Шүрәле. Ул кискен генә әйберләрен Шүрәле исеме белән чыгара. Ул сатирик дигән сүз бу, име сәнси, кытыклый, күлдерү. Кем соң ул Шүрәле? Шүрәле татар халыгы әкиятендә бар, ул шуннан алып язылган име, ләкин ул бөтенләй башка мөстәкыйл әсәр язып чыгарган. Шүрәле малайы бик нык ат катланып йөрисе килә. Шүрәленең атасының аты юк, урманда яши. Шуннан бу бер байның узышкы атына тотала атланып йөри төне буе. Эй, рәхәтләнеп күбеккә батырып бетерә, катарып җибәрә. Бай аптыра инде кара күбеккә баткан бу. Шуннан тагы икенче көн чыгарып җибәрә, тагын да хәлсезләнеп кайта бит. Озакламый сабан туй. Атнашырга кирәк. Шуннан аптыра бит. Аксакалларны җыйт. Аңа Шүрәле атланып йөргәндер. Шүрәле ничек тотыла? Сумала салап чыгаралар дигән. Шүрәле килеп каба, арты белән ябыша, шул ябышкан килеш авылга алып кайта Шүрәлене. Шүрәлене кыйный башлыйлар. Кайсы көянтә белән хатын-кызлары, кайсы көрәк белән кыйный урманга чаба. Шуннан соң карт Шүрәле бу авылны каргый. Сезнең авылыгыз 3 өйдән артмасын ди. Менә Шүрәле каргыган авыл дигән сүз бар бит. Шүрәленең каргысы төшкән бу авылга. Кызык әйбер бу. Бу җаза. Менә хәзер Тукайга күчегенде. Шүрәле ул тискәре сүрәтме? Әллә уңай образмы? Тукай бит Шүрәлене тискәре образмы дип язмага. Әсәрдә бар ул куркыныч мөгезләр дип бу былтыр күзлегеннән шулай. Кытыклаганы да юк аның куркытыр өчен әйтә былтырны, чөнки былтыр браконьер. Былтыр ул табигать корткычы. Шүрәлінің

0: Ватанын турый, агачларын турый. Шүрәле табигать сакчысы. Үз йортын, үз ватанын, үзенең яши торган мохитын саклый. Шүрәле бик уңай. Ә былтыр ни өчен ул айлы төндә ат җигеп урманга бара? Чөнки ул караклыкка килә. Урманны кисә турый. Хәйләт элеп тибе аның кулын агачка кыстыра. Ахыра-ахыра җылый.
1: Бу күрәсең рәхимсезлек былтыр тарафыннан. Мәктәптә дә бу укытучыларның да әле вазифасы Шүрәлене аңлату. Тукай Шүрәлесе ул тискәре түгел. Тукайны аңлаучы ике кеше бар бу дөньяда, икесе дә мәрхүм. Бакый Урманчының Шүрәле шәп матур һәм Туфан Миңнуллинның Жан кисәккәем дигән пьесасы. Анда Шүрәлеләр интеллигентный, затлы, зиялы Шүрәлеләр. Тәфсилләп аңлатырга кирәк Тукайның бу әсәрләрен.
2: Гәрәй энекәшемме? Эй, Рабит ага, сезнең кебек гыйлем иясе, Татарстанның халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты белән сөйләшеп утыру үзе бер гомергә тиң вакыйга. Юк, чынлап, сезнең әсәрләрне укып киләчәк буыннар Тукай иҗатының чын бөеклеген аңлар әле. Сез миңа бик кызыклы фикерләр бирдегез. Димәк, шәҗәрәмне өйрәнүдә мин дөрес юлда, Батулла агай. Рәхмәт сезгә.
0: Бу бик җитди эшкә тотынгансың, бу бик шәп эш. Гәрәй энекәшем, ачыкларсың да үзеңнең шәҗәрәңне.
2: Эшең артты, Гәрәй дус. Батулла агайның Тукайга багышланган әсәрләрен уку белән бергә, кубызда уйнарга өйрәнәсең бар әле. Тагын бер чиртеп карыйм әле.

0: Түгелме сең бу?
1: Мәңгелек Тукай. Тапшыру Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
2: Болгар радиосында реклама.
3: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
4: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
5: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПС СК Йылмай.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
7: Димәк, дөрес җавап.
8: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
7: Ой, сорауы да, жауабы да, бүләге дә, шәп кунак та, якшәмбе 16 сәгать 24 минутта Болгар радиосында булачак.
9: Уенда сүз
7: игътибар белән тыңлагыз, яме?
10: 12+.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Рәдиф Ғаташ. Усаллана кеше. Усаллана кеше. Һәр шяқ юаш, сабый булу авыр. Тормыш әниеңнең кулы түгел. Түгел апа, абый. Мине бер катлы. Гел ышанучан, ыштансыз бер җанны шактый сабақ биреп йөрәттеләр. Юктан бар булганны. Аңладым мин, кемгә ышанмаска һәм кемгә ул ярый. Нәрсә чынлап тулы, ә нәрсә тик буш мишкәдә яңгырый. Күбәләктәй газиз җанга көч тик кояш кайда да бер. Нур һавадан, судан еш исермә. Инде урыр чакта чәчеп йөрмә. Яшәү сере шулдыр. Усаллана кеше. Ошо дөнья үзенеке эшләр. Мин норасы, усаллансам була. Соң усаллар нишләр?
1: Тапшыру реклама максатында әзерләнде.
3: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ашказаныгыз сәламәт эшләсә, кәйфегездә һәр вакыт күтәренке була. Ә менә ашказан авыртуы, ялкынсыну, авырлык тойгысы тыныч тормышка комачаулый. Бүген без Фармлен даруханәләрендә күптән түгел барлыкка килгән лекарь желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекарь желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик Фармлен даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8 927 236

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы, жай тәмі синең табында.
1: Шермиша муниципаль районы башлығы Айбатов Рамил Тәлғәтұлы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бәйрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Шермишан районы Сабан туйына көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Дилән Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
2: 2026 елда яшикләү юк.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Гөлназ һәм Исор Шәрифҗановлар.

0: Хабар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда узган санитар-экологик айлыкта 340 мең кеше катнашкан, 200 мең агач һәм куак утыртылган. Бу хакта хөкүмәт йортында узган шимбә киңәшмәсендә экология һәм табигый байлыклар министры Азат Җиһаншин хәбәр итте. Әлеге эшләрдә барлык муниципаль берәмлекләр, табигатьне саклау хезмәтләре, министрлыклар, ведомстволар һәм предприятиеләр катнашкан. Аерым алганда, Лоиш районында урман утырту көнендә 35 меңгә якын агач утыртылган. Түбән Кама районында эре сәнәгать предприятиеләре ярдәме белән 216 гектар мәйданда урман полосасы булдырылган. Территорияләрне чистарту өчен 8 мең берәмлек техника җәлеп ителгән һәм 274 мең кубометр чүп калдыклары чыгарылган. Татарстанда ел саен 10 бала ВИП катнашмасы белән агуланып табибларга мөрәҗәгать итә. Республикада электрон тәмәке тартучылар саны арткан. Аның сәламәтлеккә ни дәрәҗәдә зыянлы булуы хакында Татарстан клиник наркология диспансеры баш табибы урынбасары Степан Криницкий сөйләде. Тулырак Камилә Шахабиева язмасында.
2: Яшьләр хәтта балалар арасында электрон сигаретлар тарту очраклары арта. Алардан агуланучылар да күбәя. Шулай ук тәмәке, алкоголь һәм наркотиклар белән агулану очраклары да юк түгел ди. Наркология диспансеры баш табибы урынбасары Степан Криницкий. Электрон сигаретны җитештерүчеләр еш кына сатып алучыларга ул җиңел, никотинсызын да алырга була, организмга зур зыян салмый дип реклама ясыйлар. Әмма бу алай түгел дип белгечләр. Гомумроссия иҗтимагый оешмасының төбәк бүлеге координаторы Роберт Гатауллин сүзләренчә, аларга тагын да тизрәк бәйлелек тудыра торган кушылмалар өстиләр.
3: Аның составлары, аларның күп вебларының берничек тә тикшерелмәгән, анда язылса да булырга мөмкин. Анда әз язылса да күбрәк булырга мөмкин. Алар ясалган шул ук компания белән кайсылар ясалар обычный тәмәкеләр. Шул ук бер компания просто икенче төрле әйбер белән кешегә никотин дигән наркотикны хаман ашата.
2: Электрон тәмәке дә сәламәтлек өчен зыянлы. Беренчедән ул үпкә һәм сулыш юлларын зарарлый, йөрәк кан тамырлары системасына йогынты ясый. Никотин кан тамырларын турайта, кан басымын һәм йөрәк тибешен арттыра. Шулай ук никотин физик һәм психик бәйлелек тудыра. Кайбер очракта аңа бәйлелек гадәти сигаретларга караганда көчлерәк булырга мөмкин. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Екле хатын-кызларга транспортта бушлай йөрү хукукын бирергә тәкъдим иттеләр. Мондай инициатива белән Дәүләт Думасы депутаты Сергей Колонов чыккан дип Ясария новости. Ул бушлай йөрү хукукын йөклелек буенча исәпкә кую турындагы документ нигезендә бирергә мөмкин дип саный. Депутат шулай ук билгеләп үткәнчә, йөклелек буенча исәптән төшерү бүген автомат рәвештә башкарыла. Шуңа күрә аның фикеренчә, ташламаны бу процесска бәйләргә мөмкин. Ул хатын-кызны исәптән төшерү белән бер үк вакытта туктатылачак. Түләүсез йөрүне гамәлгә кертү яшь һәм күп балалы гаиләләргә финанс йөкләмәсен киметергә ярдәм Дмитрийде моннан тыш әлеге чара демографик сәясәткә ярдәм итүнең һәм илдә туучылар санын стимуллаштыруның өстәмә коралы булалар иде, диде депутат. Қозанда бір елға Сарасадықов урамында транспорт хәрәкәте шикләне. Моның сәбәбе яңа торак комплексын төзү. Бу хакта шәһәр мэриясе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. 1 июньнән киләсе елның 30 маена кадәр Сарасадықов урамындагы 15 йорттан алып 31 йортка кадәрге юл өлешендә хәрәкәт шикләнәчәк. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 71 сум 2 тиен, евро 82 сум 64 тиен, юань 10 сум 49 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.
4: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: шәһәр шау-шуын артта қалдырып, тыныш һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба қонакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
1: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
2: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
4: Бүген җәмәгать яз белән генә хушлашмыйбыз әле. Бүген безнең 31 май көне дөньяда бик үзенчәлекле бәйрәм икезәкләр көне билгеләп үтелә. Бер-берсенә су тамчысыдай охшаган, әмма бөтенләй төрле хулыклы кешеләр бәйрәме дип кабул итәм инде мин аны. Сезнең арагызда да бәлки икезәкләр бардыр. Күршеләрегез бәлки икезәкләрдер. Алар хакында безгә дә язып җибәрә аласыз. Тәбриклек бәйрәмнәре белән. Шулай ук Макска килеп ирешкән смс хәбәрләрне яңгыратам. Кайнар сәлам Нурлатта яшәүче яраткан тормыш иптәшем Насыбуллина Галиягә исәнлек, саулык, матур тормышлар телим безгә. Сәлам белән иптәшең Илнурдан килеп ирешкән. Шулай ук Галия ханымнан килеп ирешкән смс хәбәр. Кайчан булыр икән ул тирләп пешеп чигендер матыклый торган көн, бер атна вакыт кирәк миңа. Бакчаны тәртипкә салыр идем, аннары яңгыры яуса да ярый дип язганнар. Менә бит көтәбез инде җәмәгать, ләкин бераз гына шундый мәгълүмәт бар, дөреслеккә туры килерме, юкмы? Июнь буе менә шундыйрак һава торышы була икән диләр.

айтып достар, егесе Клер күні қоқында селеші башыладық. Әгер де мінем шоқ тегіна қызықлы уақиғаларды ғазып жіберілер, олардың да ұқырмыз. Сіз де егесе кі сыңарығыз болуын тілеген едігіз ме бола шақта бәлкі? Еш үсмір уақытта бәлкі шынды қиял болғандыр, олардың да ғазу аласыз. Қайырлы күннер, опамның егесе кілер бар Илшат білен Гүлшатның бейрәмләре белән котлыйм. Бер-берсенә терәк булып, бер-берсенең якыннарының кадерен белеп яшәргә язсын, ул сопалары тәбрикләгән. Хәерле көннәр булсын, минем игезәк племянникларым бар Ислам белән Илхам. Аларны бәйрәмнәре белән котлыйм. Быел 9-нчы сыйныфны тәмамлыйлар. Аларга уңышлар телим дип язган Фәридә ханым, әлеге теләкләргә кушылабыз инде. Ислам белән Илхамга ак юллар гына насыйп булсын. Хәерле көннәр, Лиана, гомергә игезәгем булсын иде дип хыяллана идем дип язган Дамир әфәндем. Минем өчен имтиханнар бирер идем, минем өчен ауыр эшләрне эшләр иде дип хыяллана идем дигән. Менә ише мәгать шунысын уйлап куйдым әле, дөрестән дә игезәк сыңарны һәр вакыт менә шундый авырлык килгәндә, әйе бит, имтихан бирер өчен ниндидер авыр эшләр булганда, эх булсын иде дип куясың. Бер дә эх, менә туңдырмашым, бүлешер идем игезәгем булса дип уйламыйбыз. Кызыклы фикер, языгыз.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
2: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
3: 2026 год.
4: Не Казан ортында бардыр бир шәһәр, Орша диләр. Мәҗлесләр өчен Тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итагатьле персонал. Телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вагызовлар урамы 3 и йорты.
5: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
6: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Алар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
7: Абитуриентлар игътибарына. Россия Ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-01-55, 251-01-55.
8: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйлі күн, құрметлі радио тыңлаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Уамите, студияда Гүлнәс Рәшитова. Россиядә беренче сыйныф укучыларына тәртип өчен билге куелмаячак, бу хакта Россия мәгърифәт министрлыгында белдерделәр. Мәктәптә укучыларның үз-үзләрен тотышын үрнәк, рөхсәт ителә һәм ярамый дип бәйләүне кертү ниятләнә, һәм бу нигезләмә беренче сыйныф укучыларына кагылмый. Болашакны гаиләне һәм тәрбияне өйрәнү институтының баш белгече Марина Конева билгеләп үткәнчә, үз-үзеңне тотышка билге класс җитәкчесе, укытучылар һәм педагог-психологлар катнашында коллегиаль рәвештә куелачак. Әлеге бәйләү системасы киләсе уку елында һәр төбәкнең 10 мәктәбендә сыны үтәчәк, ә аннары илнең барлык гомуми белем бирү оешмаларына да кертелә. Қазанда төзекләндереләчәк җәмәгать урыннарын сайлау өчен тавыш бирүдә Уамите быел исемлеккә шәһәрнең 24 территориясы кертелгән. Башкала халкы 12 июньгә кадәр яраткан урыннарының берсен сайлый ала, аны киләсе елда яңартачаклар. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Сайлау өчен барлык районнарның иҗтимагый территорияләре тәкъдим ителгән. Алар арасында халыкка инде билгеле булганнары да, комплекслы якын килүне таләп итә торганнары да бар. Шундыйларның берсе Татарстан урамындагы бакча. Анда бөек татар композиторы Сара Садыкова истәлеген мәңгеләштерергә җыйналар. Шулай ук җәяүләр зонасына кеше архитектура һәйкәлләре урнаштыру, агачлар утырту планлаштырыла. Исемлектә Шамил Усманов урамындагы Мәскәү базары янындагы җирлектә бар. Совет районы да күпләрнең яраткан Нуқса урманы һәм елгасы, Яңа Савин районында Голубятников урамындагы күл буйлары халыкның җиңел кулы белән яңартылырга мөмкин. Быел традицион тавыш бирү дәүләт хезмәтләре бергәләп хәл итәбез, кире элемтә платформасында уза. Тавыш бирүдә дәүләт хезмәтләре порталында теркәлгән 14 яшьтән өлкәнрәк барлык кеше катнаша ала. 12 июньгә кадәр тавыш бирергә мөмкин. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстанда рейдның 10 көнендә 42 мотоциклчыга штраф салынган, бу хакта Казан дәүләт автоинспекциясендә хәбәр иттеләр. Рейд юл транспорт хәрәкәтләре санын киметү максатыннан үткәрелгән, штрафлардан тыш 7 мотоцикл штраф стоянкага җибәрелгән, мотоцикл яртучыларга куркынычсызлык кагыйдәләрен истә тотарга һәм төгәл үтәргә кирәк, бу гомерне һәм сәламәтлекне саклап калырга ярдәм итәчәк дип искәрттеләр дәүләт автоинспекциясендә. Қазанда түлеулі муниципаль парковкалар фильтрын кеңейттілер, машина урыннарының ғымыми саны 1374 урынға арттырылған. Хәзір шәһәрдә машина урыннарының ғымыми саны 15806-ға жеткен, тиешлі қорар мэрия сайтында орнаштырылған. Татарстан боксчысы Дарья Антипова Россия-Кытай яшьләр уеннарында алтын медаль яулаган. Дарья Европа беренчелегенең 2 тапкыр, Россия беренчелегенең 3 тапкыр җиңүчесе. Бу күнегүләр процессының тотырыклылыгы һәм спортчының даими рәвештә камилләшергә омтылуы турында сөйли. Калининградтагы турнир Россия беренчелеге алдыннан соңгы этап, диде Татарстан бокс федерациясе рәисе Сергей Игнатьев. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, атмосфера басымы 749 мм. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.

Көннәр болсын, дослар. Менә шулай бер-бер без белән янәшә атлыйбыз киләсе сәгатькә. 1:06 минута Болгар радиосын тыңлыйсыз. Һәм инде бездә бүген игезәкләр көне. Әлеге уңайдан СМС хәбәрләр килеп тора, аларны яңгыратабыз. Хәерле көннәр Болгар радиосы хезмәткәрләре, хәерле ял көннәре белән барча радио тыңлаучыларына. Бүген игезәкләр көне икән. Шул фырсаттан файдаланып, Апас районы Аккуша авылында туып үскән игезәк сеңелләрем Алсу белән Алсинәне бәйрәм белән тәбриклибез. Тормышларына бәрәкәт, гаиләләренә тынычлык, тигезлек телибез. Һәр вакыт эшләре уң булсын, балаларының игелеген күреп, тигезлектә туганнар белән әти-әниебез тигезлегендә озын-озак еллар яшәргә насыйп булсын. Иң изге теләкләр белән барлык туганнарым, әниебез Галирәм, әтиебез Ноил исеменнән апалары Зөлфия, җизнәләре Айдар тәбрикле диелгән. Хәерле имин көннәр булсын Болгарлылар, игезәк сыңары булу минем дә күптәнге хыялым иде. Син әйткәнчә, әлеге дә баягы мәктәптә укыганда бик булышыр кебек иде, дип язган Илнур. Менә бит, менә барыбызныкы да булгандыр ул. Хәерле көннәр, минем белән дә табигать шаярткан игез улларым бар, Фирзәр белән Фәрүәс. Алар зурлар инде 26 яшьлек. Бәләкәй чакларында авыр булса да, күзәтергә бик кызык иде аларны. Дамира Шәлил бистәсеннән язып юллаганнар. Дамира ханым, менә әле сездән кала игезәк ләре булган әти-әниләр язмады. Шуңа күрә сорауны сезгә яңгыратабыз инде. Менә алар берсе авырганда икенчесе дә авыр диләр. Бер-берсен бик яхшы тыялар диләр. Дөресме икән ул? Әгәр дә безнең игезәкләр ишетә икән, сез дә язып җибәрә аласыз. Үзегезнең игез сыңарыгызны тоясызмы сез? Һәм инде тагын бер сорау калган икән. Нәселдә игезәк булгач, тагын дәвам итә диләр. Анысы да бармы?

0: Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Илсак.

0: Қазанда сағат 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студияда Гөлнәс Рәшитова. Қазанда татар теле курслары узачак, Татарстанда яшен һәм көчле җил фаразлана, ә хәзер тулырак. 1 июньгә каршы төндә һәм иртәгә иртән Татарстанда урыны белән туман, көндез яшен һәм көчле җил фаразлана. Аның тизлеге секундына 15-17 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Моңа бәйле рәвештә гадәттән тыш хәлләр министрлыгында республикада яшәүчеләрне реклама тоқталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләре астына яшеренергә ярамый дип кисәттеләр. Ашыгыч хәл килеп чыккан очракта 112 телефон номерына шалтыратырга кирәк. 1 июнь халыгара балаларны яклау көнендә Казан Кремле территориясе бер көнгә балачак шәһәренә үрелә. Биредә Татарстанда җәй фестивале узачак. Бөтен Россия алдынгылар хәрәкәтенең төбәк бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов сүзләренчә, бәйрәмдә 10 меңгә якын кунак катнашыр дип көтелә. Тулырак алдагы язмада.
2: Җәйнең 1 көнендә Кремль балаларныкы булачак. Биредә төрле кызыклы чаралар каралган. Бәйрәм иртән артистлар, иҗат коллективлары чыгышы белән башлана. Спорт уеннары, фәнни һәм иҗади мастер-класслар, китап ярминкәсе оештырыла. Балаларга Сибур холдингы кешелтер компанияләре эшчәнлеге белән танышу мөмкинлеге бирелә. Быел да Шаян ТВ үз программасын тәкъдим итәчәк. 1 тапкыр үсмерләр өчен кишен дискотека оештырыла. Анда үсмерләр күңелен танылган диджейлар күрәчәк. Тимур Сөләйманов белдерә, уенча быел мондый бию кишәләре Бөгелмә, Апаз, Соба, Түбән Кама районнарында да узачак. Алдынгылар хәрәкәте халыгара балаларны яклау көнендә Теләче, Апаз, Алексеевск, Биктау, Бөгелмә, Әлмәт, Мамадыш, Соба, Чистайда да төрле мастер-класслар, уеннар, гаилә чаралары уздыра. Түбән Кама Чаллыда физик мөмкинлекләре чикле балалар өчен күңелле тамашалар оештырылачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: 8 июньнән Казанда татар теле курслары башлана. Баш кала җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сәгыйтова сүзләренчә, әлеге курсларны яраталар, урыннар бик тиз бетә. Курсларны
3: хәзер инде елына 12 курс татар теле курсы оештырабыз, һәм инде бу курслар, әлбәттә, һәрберсе башлангыч, дәвам итү, муниципаль хезмәткәрләр өчен алар һәрберсе аерылып тора, һәрберсенең үзенең үзенчәлеге. Без аерым-аерым һәрберсенә педагогларны елда үзебез тапканнары һәм безнең татар теле буенча төрле региональ конкурсларда җиңеп чыккан укытучылар белән эшлибез һәм курсларны бик яраталар. Ярты сәгать ичендә инде безнең шундый курсларның урыннары бетеп килә. Гадәттә менә без куябыз иглан һәм ярты сәгатьтән ул бетә.
1: Татарстанда чәчү кампаниясе ахырына якынлаша, сабан культуралары 1 миллион 600 мең гектар мәйданда чәчелгән, бу планның 94%. Мондый мәгълүматларны хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Дмитрий Яшин җиткерде. Аның сүзләренчә, 6 районда сабан культураларын чәчү төгәлләнгән, башка районнарда якын арада бу эшне төгәлләячәк. Бүген 11 районда терлек азыгы әзерләү башланган, 23 мең тонна сенаж һәм 2 мең тоннадан күбрәк печән әзерләнгән дип билгеләп үтте министр урынбасары. Татарстан шосседә велоспорт буенча Россия чемпионатын 1 июльдән 5 июльгә кадәр кабул итәчәк. Ярышлар Иннополиста һәм Казанда узачак. Анда спортчылар шәхси, команда һәм төркем ярышларында медальләр өчен көрәшә. Хәрәкәтне ябу схемалары турында оештыручылар 20 июньгә кадәр хәбәр итәчәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, ураны белән яңгыр, атмосфера басымы 749 мм. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
4: Хава торышы чыгарылышының иганәшесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Гүлнар ханым, сезгә чын күңелдән бәйрәм белән котлыйм. Бүтән нәсел нәсәбегезне бәйрәм белән котлыйм. Менә бит нинди уңдырышлы нәсел. Рәхмәт сезгә фикерегез өчен. Хәерле имин көннәр теләп яза безгә шулай юк. Флорида ханым, барлык Болгар радиосын тыңлаучыларга сәламнәр юллыйбыз. Төшкә ашны безнең белән тәмләп утыручы Сабитовлар гаиләсенә зур-зур сәлам дигән. Әлеге сәламнәргә кушылабыз. Дөрестән дә, әгәр дә төшкә аш вакыты икән, кемдәдер тәмле булсын дип телим.
1: Энджи Егорова.

0: Классах. Физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
1: Шермеша муниципаль района башлығы Айбатов Рамиль Тәлғадулы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бейрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәләмәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Шермешан районы Сабан туйына көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Дилән Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
2: 2026 ел Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Берде Биш ФМ.
1: Хайырлы күннәр булсын дуслар, матур җырлар белән бәрәттән сездән килеп йөрешкән смс хәбәрләрне дә яңгыратабыз. Хайырлы күннәр булсын, Виктада яшәүче Әминә белән Ясминәне кызларымны игезәкләр көне белән котлыйм. Арча районы Түбән Оры авылында яшәүче әбиләре Илсия язып яллаган. Хайырлы мин күннәр булсын, әлеге минутларда бик тырышып җиләк белән көрәшүче Дания әнигә зур сәламнәр юллыйбыз. Хәйерле көннәр булсын, булгарлыларны тыңлаучы матур җырларыгыз өчен рәхмәт дип язган гүзәле. Бергә булы гүзәл. Шулай ук Зөләйха белән Халитка зур сәламнәремне юллыйм. Күршеләрем ярыйсыз бар. Рәхмәт барысы өчен дә дип язып яллаган Сәрия ханым. Ә без алга таба Алмаз Хасан белән дәвам итәрбез. Шулай ук әлеге сәгатьтә Элвин Грей.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар. Резида Валиева. Ник югалды булай эзләрең? Кайтам дип киткән идең. Бәхет вәгъдә иткән идең. Оныттыңмы биргән сүзләрең? Кар буранлар куды микән? Язгы сулар юды микән? Ник югалды булай эзләрең? Йөрәгемне ничек куйым? Җаннарымнан ничек җуйым? Күңелем һаман сине көтә бит. Вәгъдәсез яр нигә кирәк? Оны тана, оны тирәк, яш ғүмірім зая үтә бит. Құшлар қайта, құшлар китә, ғүміркейләр һаман үтә, аққан сулар кебек тынғына. Язлар бәхет алып килмей, яқты таңнар шатлық бирмей, күңілімдә сағыш маңғына. Қайтам деп киткән идең бит.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Киләсе атнадан дәүләт имтиханнары башлана. Казанда җәйге китап фестивале уздырылачак. Ә хәзер тулырак. Холыгара балаларны яклау көнендә Татарстан Росреестры бөтен республика буенча балык булмаганнар катнашында күчемсез милек белән килешүләр төзү мәсьәләләренә багышланган кайнар элемтә үткәрәчәк. Бу хакта ведомствоның матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Чара иртәнге 10-нан кичке 5-кә кадәр узачак. Сорауларны Казанда 255-25-71 телефоны буенча шалтыратып бирергә мөмкин. Киләсе атнадан дәүләт имтиханнары башлана. Бердәм дәүләт имтиханының төп этабы быел 1 июньнән 19 июньгә кадәр үткәрелә. Шигырьле сыйныф укучылары кайбер имтиханнарын резерв көннәрдә тапшырачак. Бу төп этапта төрле фәннән имтиханнарны бер көнгә туры килгән яки җитди сәбәп аркасында имтиханга килә алмаган укучылар, рус теленнән һәм база дәрәҗәсендәге математикадан мәҗбүри имтиханнарны төп этапта тиешле балга тапшыра алмаган яисә авыру сәбәпле килә алмаган укучылар, өстәмә чорда 4-нче, 8-нче һәм 25-нче сентябрьдә имтиханнарын яңадан тапшырылачак. Моннан тыш, быелгы чыгарылыш сыйныф укучыларының 8-нче һәм 9-нчы июльдә нәтиҗәләрен яхшырту өчен бер фәннән бердәм дәүләт имтиханын яңадан тапшыру мөмкинлеге булачак. Кыргылдарлар фишинг сайтына кызыктыру өчен кайнар суны изү исемлеге белән сылтамалар җибәрә башлаган. Бу хакта Татарстан дәүләт идарәсенең цифрлы үсеш, мәгълүмати технологияләр һәм элемтә министры урынбасары Альберт Яковлев сөйләде. Тулырак алдагы язмада.
2: Кырык алдарларының активлашу шыры бар. Мәсәлән, язын алар шешекләр китеру ысулын кулланалар. Бу шырақта курьер шалтырата һәм СМС-тагы котнау тауны сорый ул шынлыкта.

0: дәүләт хезмәтләреннән код булып тора. Бүген мошенниклар шулай ук төрле мәгълүмати сәбәпләр сайлый. Кызганычка каршы безнең гражданнар җибәргән сылтамаларны ача, әйтик, идарәче компаниядән кайнар суны өзүләре турында хәбәр килергә мөмкин. Шундый ук хәбәрләр бала институтка кергәндә һәм башка сезонлы сәбәпләр аркасында да килүе ихтимал. Уяу булуыгызны сорыйбыз, диде Альберт Яковлев. Алданудан соклануның берничә юлы бар. Моңа кредит алуга үз тыю, дәүләт хезмәтләрендә сим-картаны тикшерү, картаны үшінші затқа беруден тыю, шит шалтыратуларына туқтату да кіре. Закон ғамәлге кірген күннен Татарстанда дәулет қызметлері порталы аша 710 мінгнен көбірек кіші, көп функциялы өзәкләр аша 63 мін кіші кредит алуға тыю рәсмиләштірген. Бұл кибер машинниклардан соқлануның нәтижелі ысулы. Әгер кіші тыю рәсмиләштірген икен, ол енді жинаятчылар йығындысына эләксә дә заем ала алмаячак, дейді министр орынбасары Люция Шәрәфиева. Яңалықлар хезмәт.
1: 13-нче һәм 14-нче июнь көннәрендә Казанның Смена заманча мәдәният үзәге тарафыннан оештырыла торган 9-нчы җәйге китап фестивале уздырылачак. Чара шәһәрнең беренче истәлекле урынында, Шереккүл паркында, Татарстан милли китапханәсендә һәм Смена киңлегендә үткәрелә. Быел кунакларга 100-дән күбрәк нәшрият катнашында китап ярминкәсе, 3 урында 90-нан артык чара, һөнәри мәктәп конференциясе, зур яңа Смена балалар форматын тәкъдим итү кичәсе әзерләнә. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, атмосфера басымы 749 мм. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

Тығысы тыныш тұрмышқа қымашаулый. Бүгін біз фармиян дәруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар жылудка есімлі давалау комплексы тұрында сілешебіз. Лекар жылудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізләніп ішленген өсімлік комплексы. Есімінен үк аңлашылғанша ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер ішін тәғдім етілі. Иң мүхімі лекар жылудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дару үләннәрі бар. Үстеуіне һәр өсімлік өзігіне ярдәм ету білән шикләнмей, ә икіншісін тулыландырып дәвалау тәсірін күшейті. Әлбәттә, табиғи компонентларының һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар жылудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм ишек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар жылудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар жылудка ярдәм итә ала. Лекар жылудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар жылудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

Нашлайда Сарвалга радио сунда эр яңа җырлар яңгырый сию хисләрем Ришат Фазлиәхмәтов башкаруында. Һәм шулай ук килеп ирешкән смс хәбәрләргә дә күчик. Имен юллар телим улларым Донис белән Илфатка исән мин генә барып җитәргә насыйп булсын. Бик зарыгып, сагынып көтәм киләсе очрашуларны дип язган әниегез Гөлнар. Шатлыклы очрашулар гына насыйп булсын һәр барчагызга да җәмәгать. Хәерле көннәр, Лиана кызым, минем дә игезәк улларым бар. Быел аларга 45 яшь була, бик уңган булганнар. Кулларыннан гөлләр тама, мин аларны бик-бик яратам. Сезне яратып дәвам итәмләүчегез Рәмзия ханым язып юллаган. Без инде сезне игезәк әнисе буларак та котлыйбыз, Рәмзия ханым. Кадер хөрмәттәле озын-озак еллар яшьләргә насыйп булсын. Һәм җәмәгать киләсе җыры яңгыраганда барыбыз да торып, басып, биебез. Ярыймы? Нафилус Каһировка кушылып җырласагыз да була.

0: Кысы мәгълүматлары буенча УАЗ Патриот автомобиле тәгәрмәче остыны өлкән яштәге бер хатын эләккән. Билгеле булганча, автомобиль Кашово урамы ягыннан Декабристлар урамы юнәлешендә светофорның рөхсәт итә торган сигналына табарак хәрәкәт иткән. Бу вакытта хатын кыз кызыл утка җирүләр кишүенә чыккан. Юл транспорт хәрәкәте аркасында зыян күрүче җәрәхәтләр алган, аны медицина учреждениесенә китергәннәр. Хәзер хәлакәт шарттары ачыклана, бу хакта Татаринформ яза. Татарстанда узган санитар-экологик айлыкта 340 мең кеше катнашкан, 200 мең агач һәм куак утыртылган. Бу хакта хөкүмәт йортында узган шимбә киңәшмәсендә экология һәм табигый байлыклар министры Азат Җиһаншин хәбәр итте. Әлеге эшләрдә барлык муниципаль берәмлекләр, табигатьне саклау хезмәтләре, министрлыклар, ведомстволар һәм предприятиеләр катнашкан. Аерым алганда Лоеш районында урман утырту көнендә 35 меңгә якын агач утыртылган, Түбән Кама районында эре сәнәгать предприятиеләре ярдәме белән 216 гектар мәйданда урман паласы булдырылган. Территорияләрне чистарту өчен 8 мең берәмлек техника җәлеп ителгән һәм 274 мең кубометр чүп калдыклары чыгарылган. Быелның 4 аенда кырыгылдырлар Татарстан халкыннан 1 миллиард 517 миллион сум акча урлаган, бу узган ел белән чагыштырганда 227 миллион сумга кимрәк. Ләкин әйтик, җинаятьләр өлкәсендә вазгыять киеренке булып кала. Бу хакта Ичке эшләр министрлыгының кибер җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе вәкиле Радис Юсупов белдерде. Толырак алдагы язмада.
1: Алданган кешеләр турында көн саен ишетеп торсак та, алданучылар кимеми. Быел акчаны дистанцион урлауның 4539 очрагы теркәлгән. Зыян күрүчеләрнең күпчелеген 25 яшьтән 64 яшькәчә булучылар тәшкил итә. Ешрак колада яшәүче хатын-кызлар алдана. Схемалар әлдә шул ук банкның саклык хезмәтеннән, полициядан дип шалтыраталар, шәхси мәгълүматыгызны алганнар дип СМС аша куркыталар, махсус хәрби операциядә катнашучыларның туганнарын һәм якыннарын алдылар. Өстәмә акча эшләү белән кызыктыралар. Хокук сакчылары бер кайчанда телефоннан шалтыратып банк картасы турында мәгълүмәт СМС код сорамый. Соңгы елларда мошенниклар үзләренең кырын эшләренә үсмерләрне җәлеп итә, җинаятьчеләргә булышасыз дип куркыта. Аларга банк карталарын сатып алырга кушалар, ә картаны чит кешеләргә биргән саткан өчен җинаять җаваплылыгы каралган. Моның өчен 3 яки 6 елга кадәр иректән мәхрүм итәләр. Быел 4 үсмергә карата шундый карар чыгарылган. Балаларны якыннарыгызны саклагыз, саклану чарасын күрегез дип кисәтә Радис Йосыпов, Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Түләнгән керемгә салымның бер өлешен ата-аналарның икесе дә бер үк вакытта кире кайтара алачак. Бу хакта социология фәннәре кандидаты Елена Сацура хәбәр итте дип яза ТАСС. Сүз ике һәм аннан да күбрәк балалы гаиләләргә ярдәм итүнең яңа чарасы турында бара. Гаиләдә бер кешегә уртача керем күләме төбәк яшәү минимумыннан 1,5 тапкырга түбән булса, гаиләләр түләү алырга хокуклы. Алар моннан алдагы ел өчен физик затлар кеременә түләнгән 13% салымының 7%-ын кире кайтара алачак. Елена Сацура сүзләренчә, социаль фонд гаилә түләвенә гаризаларны 1 июньнән кабул итә башлый. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, атмосфера басымы 749 миллиметр. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папути беренче обойныйга да кирип чыкты диген. Обойларны яңартасы иде диген. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Тормышыбыздағы тағын бір матур күн әкірін генә узып бара шамағаты болған радиосын тыңлайсыз. Сезнең белән мин, Әлияна Мәрдәнова. Менде 4 тулып 7 минут кайда гына булсагыз да, кайфыгыз күтәренке, эшләрегез оң булсын дигән теләктә калам. Әлеге сәгатьтә бүләк оту мөмкинлеге бар шамағат. Уенда сүз тапшыруының бүгенге кунагым Шоян ТВ телеканалының җитәкчесе Рәмилә Сәхәбетдинова булыр. Буш кул килмәгән, әгәр дә сорауына дөрес җавап бирсәгез, бүләк сезнеке булыр. Болгар радиосыннан айырылмагыз.
1: Айгүл Закирҗанова.

0: Кеттің ма?
1: Нинди тағын?
0: Нишләрін біләсін енді. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясылар екен. Үстеуіне китіріп та қоялар.
1: Міне ішмасам оңайлы.
0: Темір печ. Ышанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
2: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
3: Усосо грузин ресторанында зур яңалық. Олар хәзер Ершов урамы 1-ші айыртында Корстон сәуде үзәгінің 1-ші қатында. Түрлі мәжіліслер, юбилейлар, корпоративлар өткерелер. Барлық ит ризықлары да хәләл. Грузин милли ризықларын ауыз итәгәтләсәгіз, Усосо ресторанына рәхим итегіз. Күтәбіз. Қазандағы телефон 259-29-39.
4: Шермешан муниципаль районы башлығы Айбатов Рамиль Тәлғәдулы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бәйрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Шермешан районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
5: 2026 елда яшәү юк.
6: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
7: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
8: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
9: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
12: Уенда сүз.
13: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Булгар радиосында уенда сүз тапшыруы студиядә мин Рөстәм Гайзуллин һәм кунагым. Зурлап кунак дип әйтим әле. Гомумән аңа карагач

0: Оның хизмәтенә карагач, аның эш урынына карагач, тик тормас балачак һәм тынгысыз яшьлек дип әйтәсе килә. Бу барысы да Шаян ТВ каналы турында. Кунакта тагын бер кат ассызлап әйтәм. Шаян ТВ каналының әнисе дип әйтсәң, дөрес, тик рәсми рәвештә инде ул җитәкчесе дип атала. Рамил апа, Сәхәбетдинова, хәерле көн, исәнмесез?
1: Хәерле көн, кадерле безнең радио тыңлаучылар, хәерле көн, Рөстәм. Бик зур рәхмәт зурлавыңа.
0: Рамил апа, дип эндәшәм инде. Чөнки инде бөтен шушы Шаян ТВ гаиләсе өчен сез Рамил апа булдыгыз һәр вакыт, ул яшьләр редакциясе тыңлада булганда да. Инде менә әле эфирдан тышта сөйләшә башладык, әле кайчан гына әзерләнеп йөргән идек Шаян ТВ каналының ачылышына. Шулай радиога да чакырып, менә шундый грандиоз вакыйга була дип инде 8-нче ел киткән икән. Үсә бит бала, инде яш үсмерлеккә балыклыкка таба бара икән бит.
1: Әлбәттә, инде менә без үзебез дә ышанмыйбыз, безгә инде 8 ел була ачылуыбызга. Менә ул ничек шундый матур итеп ачылып китте. Һәм шулай матур гына эшләп килә. Вакыйгалар бездә бик күп, балалар бик күп үсте. Ниһай, икенче буын үсә Шаянда гына. Бик күп татар телендә эшләүче балаларыбыз, без шуңа шатланабыз инде. Алар хәй яшьләргә әверелделәр, үзләренең тапшыруларын ачтылар. Менә ничектер бу тиз бара бу вакыйгалар, әйме? Берсеннән берсе яңалыклар очып кына тора бездә Шаян ТВ-да.
0: Иртәгә бит инде безнең җәйнең беренче көне, шулай ук билгеле барыбызга да ул балаларны яклау көне буларак, балаларны саклау көне буларак рәсми рәвештә билгеләнгән. Менә Шаян ТВ исеменнән балалар көне, нинди балалар көне, ничек башкача атап булыр бу көнне? Яклау сездән башка.
1: Безнең Шаян ТВ-да һәрбер көн балалар яклау көнедер инде, улаймы? Балалар көнедер инде. Бездә бит хуҗа балалар, үзләре тапшырулар әзерлиләр безнең балалар, үзләре алып баралар, үзләре операторлар, үзләре тавыш режиссерлары да булып эшлиләр. Әлбәттә, менә балалар көнен без бик яратабыз, чөнки бу безнең бәйрәм, һөнәри бәйрәм дип әйтсәк тә ялгыш булмас бу бит инде. Халыкара балаларны яклау көне. Һәм әлбәттә инде безнең иртәнге 6-дан тәүлек әйләнәсендә балаларга өр-яңа проектлар без тәкъдим итәчәкбез. Безнең «Три кота» дигән татар теленә тәрҗемә ителгән балалар яраткан мультфильм дә булачак Шаян ТВ эфирында.
0: Татарча варианты билгелеме инде исеме?
1: Әйе, эшмәше. Кайбер вакытта хукуклары әйтүчеләр безнең тәрҗемә итмәгез. Шай калдырыгыз дип әйтә, шуңа күрә рус телендә яңгырады бу мультфильмның исеме инде. Әлбәттә, менә безнең Шаян ТВ рус сайтын ачсаң, анда нинди генә мультфильмнар юк, шунысы шатлыклы. Барысы да татар телендә. Әлбәттә, инде 1 июнь көнне безне Кремль буенда күрергә мөмкин. Без анда иртәнге 10-нан башлап концерт куябыз. Анда бик күп зур чаралар була.

0: Китте Мәскәүге. Әгәр дә Мәскәүгә китмәгән булса, безнең белән әле ул эшләгән булар иде.
1: Менә бит, менә бит.
0: Шаянтыбыда бөтен шартларда бар, алхамдулилла, шөкер.
1: Яхшы. Димәк, чираттагы сорау. Атның сыртына утыруны атлану дип атыйбыз. Атка атланып бирәбез, шулай бит. Әйтик, мәсәлән, дия я фил сыртына утыруны ничек атарга?
0: Дия белән филгә дә шулай инде. Атланып утырабыз инде. Атлану дип атала дип уйлыйм. Филләнү дип әйтеп булмый бит инде. Сыртына утыру яки атлану дип аталадыр инде. Дип әйтүем.
1: Шулай ук атлану дип калдырабыз инде алайса.
0: Сыртына утырабыз бит инде. Филгә дә утырабыз.
1: Әйе.
0: Атланабыз бик кызык. Бит әле.
1: Әйе, үзе белән кызык. Тыңлыйбызмы?
0: Тыңлыйбыз.
2: Иске телебездән үк атка атланалар, чөнки атлану сүзенең тамырында «ат» ята. Атлану сүзендәге «лан» кушымчасы «атлы булу», «атка ия булу» дигәнне белдергән. Шул мантик белән барганда, сыйр сыртына утыру – сыйрлану, диянекенә утыру – дияләнү, филнекенә – филләнү булырга тиеш иде. Ләкин мантик бозылган. Атлану сүзендәге «ат» мотивы каядыр арткы планга киткәндә, ул гомумән ниндидер хайванның яки кешенең өстенә менеп, аякларны ике якка салындырып утыру мәгънәсен алган. Шул сәбәпле хәзерге телебездә диягә яки филгә атлану хата булмый кебек. Шул ук вакытта ат ише хайваннардан башкаларга карата менү сүзен куллану дөресрәк була.
0: Диягә менү була индеме?
1: Әйе.
0: Филгә менү.
1: Менә Ринат әфәнде Сафаров шул әйтеп тәкъдим итте безгә.
0: Бик аңлаешлы, бик зур рәхмәт Ринат әфәндегә.
1: Рамил апа, алдан сөйләшкән безнең кыска сериал, ул ничектер яңалык булса, әле бит инде татарның классикасына әверелгән Шүрәле дә шулай ук сезнең продуктлар арасында дип әйтик инде. Бу инде безнең сүз барам Шүрәле оныга Шүркәй турында.
0: Безнең бит әле балалар өчен Шаян ТВ каналында ачылды Шаян мультфильм дигән анимацион студия. 26-нчы ел безнең шул зур яңалык белән ачылып китте февраль аенда. Һәм әлбәттә инде безнең беренче карлыгачыбыз ул Габдулла Тукайның әсәрләренә нигезләнгән Шүрәле оныгы Шүркәй дигән беренче анимацион сериал. Бу идея белән без бүлештек башта Туган телләр комиссиясе рәисе Марат Гатуфулы Әхмәтов белән. Ул безгә булышты. Менә бу комиссия ярдәмендә эшләнделә бу проект. Без аның менә 4 сериясен әзерләдек һәм ел ахырында инде без аны 10 серияне бергә күрсәтәчәк. Нишен Шүрәле оныгы Шүркәй? Чөнки Тукай оныклары без үзебез, әйе. Тукай персонажларының да бит оныклары булырга тиеш. Һәм әлбәттә без менә бу мультфильмга Тукай персонажларының Шүрәленең оныгын Шүркәй, шулай ук Суанасы оныгы Там-Там, аны балалар уйлап таптылар.
1: Тамчы сүзеннән.
0: Әйе, тамчы сүзеннән. Күп кенә шушы проектны без эшли барабыз, балаларга күрсәтәбез. Алар безгә персонажларны уйлап тапканда да ярдәм иттеләр. Эчтәлеге буенча да без карыйбыз, ничек аларга туры килә. Бу махсус төркем
1: җыелдымы инде балалар
0: төркеме? Бу махсус безнең фокус төркем, без йөрибез адымнары мәктәбенә, анда бардык, аннарысын без бардык балалар бакчаларына, шулай күрсәттек, галимнәребез карады. Менә бу Шүрәле оныгы Шүркәй проектының безнең фәнни консультаты, ул безнең атаклы галимебез, педагогик фәннәре доктор Әнвәр Нурәхмәт улы Хуҗа Әхмәтов. Без үзебез дә инде монда бик каты бәхәсләр алып барабыз. Һәм бу яңалык бит әле безнең Россия күләмендә дә зур яңалык, технологик эшләү буенча 3D һәм ясалма интеллект. Әле аның, мәсәлән, Петербурглар безнең белән кызыксына башладылар, Мәскәүләр, заны ничек эшлисез дип инде, әлегә хәтле 3D гына эшләнгән бит инде һәм ясалма фәхем белән эшләүче мультфильмнар әлегә сериаллар юк. Без аның беренче карлыгачлары, мин аны инде ышанычлы итеп әйтәм, чөнки менә үзегездә хәзер карый аласыз, әле андый мультфильмнар юк. Безгә үзебезгә дә бик кызык һәм мин шәхсән Тукайны үзем яңадан ачтым. Мин белә идем мине Тукайның биеклеген, аның үлемсез булганын беләмәймә, ләкин аның һәрбер персонажында, һәрбер сүзендә шундый зур мәгънә ята. Шаян ТВ каналының төп миссиясе, төп бурычы ул безнең татар балаларына моны җиткерү. Әлбәттә инде заманалар үзгәргән саен, технологиялар үзгәргән саен, балаларга без юл ачырга тиеш. Татар телен популярлаштыру һәм үстерү буенча менә шушы мультсериал аша юл ачтык. Без Тукайның дәвамчылары, Тукайның рухы шат булсын һәм әлбәттә шушы мультфильмны карап, балалар татар теленә тартыл бөтен әсәрләрне кулланабыз һәм иң ахырдан инде, мәсәлән, тәмамлыйбыз Тукай сүзләре белән, мәсәлән, эш беткәч уйнарга ярый. Шаян ТВ ру сайтында булачак, һәм Шаян ТВ эфирында булачак. Без инде балаларга безнең шундый мирасыбызны калдырмакчы булабыз. Менә шуның белән мин бик горурланам. Әлбәттә, Шаян ТВ каналы командасына мин бик рәхмәтлемен. Без бергә шулай тату яшибез, тату эшлибез һәм бер-беребезне аңлыйбыз. Ул менә команданың яхшы булуы минем өчен зур бәхет һәм мин Аллаһка шексіз рахметлімін.
1: Білесіз бі, мені өзім сізіне тыңлайым, өзім сізем, жилкелерім кеңейіп, көкірегім көпірек іле, шулай ғұрырлық хисі білен. Әлі шоғыштырмаша еш канал біт әлі. Россия көлемінде бар шындай каналлар, айтигалар енді үлкеніректі, бәлкі танылғанырақта болғандыр. Олар біздің шоянымыздан, шоян ТВ-дан өрнек олалар. Өйсіннен де ғұрырланырлық айбір. Олға табада өсішілер насип болсын.
0: Амин, рахмет.
1: Тағым бір берем. Нұрихан Фаттахтан, ояқшылар құмыш білән сіркәш, яқындағы киіз үйден зұр құрсақлы ауыр шапшақлар көтеріп шықтылар. Мұндағы шапшақ нәрсенің білдіре?
0: Ол қапшықлар түгілмекен?
1: Зұр құрсақлы шапшақлар.
0: Ойлайым, мұнда қапшықлар бір түрлі формаға кірелер. Зұр-зұр әйбір салынған қапшықлар, бәлкі зұр-зұр самаварлардыр.
1: Дұрыс юнәлішті деп айтып бола.
0: Самовар хәм кәстірулер, бәлкі қазан алып шыға алалардыр. Бүгін зур құрсақлы.
1: Енді сауыт енді оңлай башлады қаймы. Сол юнәлішіні алдық бет енді тұрыша-тұрыша. Дік дұрыс юнәлішті Рабил апа. Мұнда енді қазір дұрыс жауапына тыңлап, әй, шуны айтасыйым деп айтас қалды.
2: Қайбір сөзлерінің актив қолданыштан не үшін түсіп қалуларын аңлату жеңіл түгіл. Мен бұл шапшақ та

0: тапшылар.
1: Дәртлі жырлар.
2: Юмор һәм қайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Татнефть-аренаның бозын.
2: Бергәләп әрәтик.
3: Билетла кассир.ру сайтында.
4: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Талстограмм и Бренчир. ОКРН 18-84-79-589-582-2026-ел.
3: Яшекләу 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Болгар радиосында музыкаль премьера.
7: Марат Эксанов, Жаным, Айнур Шараповке, Гүлфия Шакирова сүзләре.

0: 916-96-91.
1: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 70-77-38 в Набережных Челнах.
2: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
3: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, казлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нче йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
4: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Болгар радиосы күңелегездә якты хисләр уятсын.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда безнең ишек алды программасы буенча эшләр 28%-ка үтәлгән. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан шәһәрләрен үстерү институты фондының шәһәр мөхитен үстерү программалары департаменты җитәкчесе Арина Петрова хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, әлеге программа кысаларында эшләр 200 ишек алдында алып барыла, 81 ишек алдында алар инде тәмам.

0: қолдағы есмадам.
1: Былтыр көрші фестивалі республикада 117-ден артық проектіні тұрмыш қаршырға болышты. 500-ден артық өзіншелікле шара ұзды. Бұл кішілерге шырашу, танышу хам ел ету үшін яңа мүмкінліклер ашты. Татарстанның мәдени тұрмышын тағында байытып, қызықлар ағитті. Бұл көрші мирас юнәліші барлыққа келді. Ол мәдени мирас хам шәхәр мұхитын үстіру білән бәйлі ұзақ уақытлы проектларыны хуплауға юнәлдірілген. Бұлар арт проектлар, көргәзмәлер, спектакльлер, музыкаль башлы. Ланғышлар, цифрлар, хифлар хәм медиа форматлар була ала. Әлеге ғариза берушілер арасында иң популяр юнәлішлер – архитектура, мәдәни мирас, башқару сәнғаты, фестиваль эксперты, реальне время, интернет-газетсы баш мұхарері урынбасары Рәдеп Кашапов, Раекат Қозанның туристлар иқтибарынан читтерек қолған Киров районы тарихи мирасын көрсету үшіндә әйбәт болар иде деген тіләктә.
2: Төрліше бола ала, мәсәлән, мен күз алым, миңа нәрсә җитмейде, миңа аудиогидлар җитмей. Хәтта үзәктә түгел, безнең бар Киров районы. Без аны чиктер алып ташты, без туристларны да йөрмә, гарышанда бар безнең. Бароди бистәсе, безнең монда Ягодный бистәсе бар анда, Алафузовлар, ими башкалар, монда турында бик кызык булыр иде. Ишетергә китаплар җитми әлбәттә миңа. Шундый бар кызык форма хәзер аудиоспектакльләр, мәсәлән, хәчан кеше үзе колакчыннар килеп йөри дә инде тыңлый. Тилек әлбәттә ул проектлар ике телдә булсын, татарча һәм русча. Гомен татар теле мондый форматта да үзен тәкъдим итсен.
1: Фестивальдә матур проектлары белән катнашырга теләүчеләр гаризаны 31 майга кадәр kurshafes.rf сайтында калдыра ала. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген Қозан лагерларында беренче смена башланды. Җәй көне лагерларда 40 меңнән күбрәк бала һәм яшүсмер ял итәр дип көтелә. Анда балаларны пилотсыз очкычлар һөҗүменнән сакланырга өйрәтәчәкләр. Бу хакта Татарстан яшьләр эшләре министры Азат Кадыров сөйләде. Һәр сменаның башында һәм уртасында эвакуация буенча практик күнегүләр һәм янгынга каршы инструктажлар планлаштырылган. Қозан белән Каматамагы арасында елга рейслары эшли башлады. Маршрутны тиз йөрешле метеорлар башкара дип хәбәр иттеләр Татарстан флоты матбугат хезмәтендә. Исегезгә төшерәбез, быел Татарстанда елга навигация сезоны апрель аенда старт алды. Татарстан флоты 23 судны әзерләгән. Алар Болгар, Матюшина, шул ук башка туристлык юнәлешләренә рейслар башкара. 27 июньдә яшьләр көнендә Татарстан башкаласының Крылья Советов мәдәният һәм ял паркында Рок волна бөтен Россия фестивале узачак. Музыкантлар һәм рок коллективлар 15 июньгә кадәр фестивальдә катнашуга гариза тапшыра ала. Чарага рок жанрын үз иткән яшь, шулай ук тәҗрибәле башкаручылар чакырыла. Һава торышы хакында иртәгә төнлә һәм иртән Татарстанда урыны белән туман, ә көндез яшен һәм көчле җил фаразлана. Аның тизлеге секундына 15-17 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавыш.

0: это бесплатный автобус-лар.
1: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
2: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апатовский аграрный колледж ждет вас.
3: Түбән Кама педагогика көлеті яңа оқу елына үстәмә квалификация алу мүмкінлігі білән мәктәпкә шәбілім беру, мақсус мәктәпкә шәбілім беру, башланғыш сыныфларда оқыту, физик культура білгішлікләрі бойынша 9-шы сыныфтан соң күндізгі түләусіз бүлеккә оқушылар қабыл итәм. Шиттен келешілер тулай тұрақ білән тәмін етілем. Түбән Камадағы телефон 350063, 350063.
4: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәпкәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
5: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Алар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
6: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайны Ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қозаннан бары тек 50 шақырым ирақлықта. Табиғат құшағында орнашқан біздің залларда шәһәр шау-шуын ортақ қалдырып, тыныш һәм рәхәт ял итегіз. Арскай усадьба. Қонақларын хұрмәт итә, һәм сізнең оңайлығы үшін барлық күшін куя. 8-917-286-16-16.
1: Нәк Қазан артында бардыр бір шәһәр, Орша диләр. Мәжлисләр өчен Тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вағизовлар урамы 3И йорты.
2: Абитуриентлар ихтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 уку йылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
4: Илгиз Мөхетдинов.

0: Болгар радиосы көңіліңізді аяқты хистілер оятсын.
1: Қозанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыкларның йомгаклау чыгарылышы студиядә Гөлнәс Рәшитова. Татарстанда су кыену сезоны ачыла, киләсе атнадан дәүләт имтиханнары башлана. Ә хәзер тулырак. Бүген Казанда шәһәр яны лагерьларында беренче смена башланды. Шәйге сәламәтләндерү кампаниясе кысаларында быел 40 меңнән күбрәк бала ял итәчәк. Бу хакта тулырак Камилә Шәһәбиева язмасында.
3: Жәйге чорда Казанда 11 муниципаль шәһәр яны лагере эшләячәк. Тагын 15 предприятие һәм оешма лагерьлары балаларны муниципаль заказ буенча кабул итә. Быел җәйге сәламәтләндерү кампаниясе кысаларында берничә учреждение эшләячәк. Бу 40 меңнән күбрәк бала һәм яшь үсмерне оешкан ял белән тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. Бүгенге көндә иң мөһиме бу учреждениеләрнең балаларны кабул итүгә тулысынча әзерлеген тәэмин итү. Хәзерге шартларда балалар лагерьларының террорчылыктан саклануын арттыруга, шулай ук җәйге сәламәтләндерү кампаниясе әзерлек һәм аны уздыру чорында куркынычсызлыкны тәэмин итүгә аерым игътибар бирергә кирәк. Балалар инструктаж гына тыңларга түгел, ә физик дәрәҗәдә куркыныч янаганда ничек эш итәргә кирәклеген аңларга.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
2: Ширмешән муниципаль районы башлыгы Айбатов Рамил Тәлгадулы барлык татарстанлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабан туе белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлык эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешән районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
3: 2026 ел яшәү Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

Инкумалы вакыт. Тиздән сабан тыйлар дусар, чынлап та әлеге бәйрәмгә әзерлек эшләре бигрәк тә бүләк җыю үзе бер бәйрәм төсен ала һәм сезнең дә инде менә шундый матур күңелле чаралар башланып киткәндер дип уйлыйм, әйме? 6-7 сәгать нинди һава торышы булыр икән дип менә борчылучыларга карап әйтәм, ләкин бу фараз

күтмегендегенә якыннарың килсә әйме. Аннан соң узак-узак күткән кеше сиңа шылтыратса, тагын нәрсәне әйтергә булыр бер бәхетле мизгелләр дип. Әлбәттә, инде һәрбер кешенең үзенең бер үзенә күрә фантазиясе. Ә кемнәр туган көнгә булмаса да болай гына чәчәк бүләк итәргә мөмкин, ансы да үзенә күрә бер бәхетле мизгел булыр иде. Шулай бит. Көтәсең-көтәсең, булмый, ә көтмәгәндә килә дә чыга. Бүген нәкъ 31 май көне чәчәкләрне бүләк итә торган көн икәндә онытмагыз, мин әйтеп киткән идем инде. Әмнә чәчәкләр теленең яшер

0: Болгар радиосы.
1: Болгар радиосында реклама.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Бүген республика буенча өзүчөн булуттуу болду, солкунча, достор. Хәзер башкалабыз Казанда 15-13 градус тирәсем жылылык, магнит 49 балдан 3 балл. Республика районнарында иртәгә 17 градустан 20 градуска кадәр жылы булачак дип фаразлы синоптиклар. Алай, яңгыр тамчылары бар, ләкин инде күпчелек районнарда булай ояз һава күрсәтә.

кеш өткәрәбез, әйме? Иртәнге яктан Булгар радиосына кушылган тыңлаучыларыбыз да бардыр. Демәк, ашыкмыйбыз, тирән итеп сулыш алабыз. Хәзер ял итәр вакыт җитте. Рәхәтләнеп шушы сәгатьләрне бергәләп үткәрәгә язсын һәрберебезгә дә. Инде алга таба да яраткан җырларыбыз булыр. Шулай ук инде сезнең сәламнәрегез булыр. Танышу белән бәйле самасларында сез яза аласыз.

Хайрлы төннәр. Танышу белән бәйле самасны укыйм. Татар кызлары белән танышам. 30-35 яшьлекләр баласы булса да ярый дигән телефоны 89172-58-63-93. 89172-58-63-93.

0: Unika Plus.
1: Edebi Okular.
2: Илсия Шихапова. Сиңа гына дигән бәхет. Әнә, нишек матур бай кыяш. Ол суланган җиһан, кара әле. Мин бит сине инде күптән көтәм. Сабырлыгым минем бар әле. Күмелә инде аның ал нурлары. Шәүләсе генә кала тик офыкта. Кыяшы ни миңа, йолдызы ни. Дөньям тулы түгел син юкта. Син күрдеңме нишек таңнар ата? Өмет тулы күкләр, карале. Кышлар сайрауына сию салдым, тик бер генә иртән тыңлале. Бер мизгелгә генә туктале. Узып бара гомер, карале. Күңелемдә сиңа гына диеп, саклап йөрткән бәхет бар әле.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртәгә республика буенча яңгырлы һәм һава температурасы 17 градустан 20 градуска кадәр җылы дип фаразлый синоптиклар. Хәзер башкалабыз Казанда 12 градус җылы күрсәтә һәм магнит карам 3 балл. Дуслар, сезгә җиткерәсе ахыргы мәгълүматым иде. Мин Айла, бүгенгә сау булашып торам. Киләсе очрашуларга кадәр.